skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič. To je Radio Krka.

spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam cat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na voban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat ben šel.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem dan krp policaji, niso trijezni.

Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Veleumi človeštva, najpomembnejše osebe, ki so spremenile dojemanje sveta okoli nas.
1: Živja, Rok Zupan in Bojan Kovac sva iz kroga najodličnejših znanstvenikov 17. stoletja danes izbrala učenjaka in genialnega iznajditelja. Na seznamu njegovih številnih del je kardanski zgib, ki se uporablja v današnjih motornih vozilih. Ker so ga njegovi sodobniki opisovali kot najbolj inovativnega človeka, ki je kadarkoli živel in ga danes večina opeva kot angleškega Leonarda da Vincija, je čas, da človek, ki je med drugim izumil zaslonko, model očesa, ki je sestavni del fotoaparata, dobi svojih 5 minut slave. No, mal več pa že. Tako je po muziki.
2: Kaj se je takrat zgodilo med nama?

0: Veleumi človeštva.
1: Kot skrbnik eksperimentov v kraljevi družbi je bil Robert Hooke v Londonu v poznem 17. stoletju v središču intelektualnega življenja. Bil je član skupine, ki se je zanimala za raziskovanje narave, a Hooke je bil izjema. Dejaven je bil v arhitekturi, astronomiji, kemiji, geologiji, matematiki, mehaniki, medicini, optiki in še kje. Na demonstracijah pred člani kraljeve družbe je uporabljal znanstvene naprave, ki jih je naredil sam. Danes lahko v vsakem učbeniku biologije preberemo, da je britanski znanstvenik Robert Hooke prvi videl in poimenoval celico. Do tega odkritja je prišel, ko je pod mikroskopom opazoval rezino plute, kar pomeni, da Hooke ni trpel za rastlinsko slepoto, kot se sprva namigovalo. Prav tako nobenem učbeniku ne piše,

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Huk je beležil svoje opazovanja pod mikroskopom in risal skrajno majhne reči, recimo muho, čebelje žrelo, snežinko ali posamezno celico v tanki rezini plute. Vse to je zapisano v njegovi knjigi Mikrografija. Ena zmed strani v Hukovi knjigi prikaže velikansko sliko mravlje, ki je zrisana do najmanjše podrobnosti. Oblikoval je enačbo, ki se še danes uporablja za izražanje prožnosti vzmeti. Po njem se imenuje tudi Hukov zakon. Ta pravi, kadar potegnemo za vzmet, se podaljša, ko pa jo spustimo, skoči nazaj, razen če jo raztegnemo tako močno, da ni več prožna. Leta 1660 je Huk odkril, da je podaljšek vzmeti sorazmeren silo, ki vleče vzmet. Z drugimi besedami, dvakrat večja sila področi dvakrat večji podaljšek. In ko leta 1666 ogen uničil večji del Londona, je rokave zavihal tudi Huk. Ne, ni bil gasilec, je pa pomagal zgraditi nove temelje za pozidavo mesta. Kaj se potem zgodilo, izveste takoj po muziki.

0: Veleumi človeštva, napredek, razvoj, evolucija. Veleumi človeštva.
1: Robert Hooke je bil kot arhitekt, astronom, eksperimentalni znanstvenik, iznajditelj in geodet svoj čas velik velikan. Potem, ko je London v velikem požaru pogorel skoraj do tal, je bil kot gradbeni nadzornik leta 1666 odgovoren za njegovo ponovno pozidavo. Iz pepela je nastala nova katedrala svetega Pavla. Hooke je bil spreten arhitekt in sodeloval je pri ustvarjanju pomembnih poslopij in pri ponovnem vzpostavljanju infrastrukture, od kanalizacije do tlakovanja. Spomenik v obliki velikanskega stebra, ki stoji blizu kraja, kjer je izbruhnil požar, je bil zgrajen po Hookovem načrtu. Na njem piše, da je bilo v požaru uničenih 13.200 hiš in 89 cerkva.

0: Veleumi človeštva.
1: Zamisli Roberta Hooka iz mehanike se pojavljajo v številno dobro znanih napravah. Hook je med drugim napravil model očesa s prilagodljivo zaslonkom za uravnavanje množične svetlobe, ki vstopa v šarenico. Taka zaslonka je danes sestavni del vsakega fotoaparata. Z gibi, kot jih je izdelal Hook, se uporabljajo tudi v vozilih za povezavo med togimi gradmi, ki se vrtijo. Zamislil si je tudi zgodnjo verzijo vodne tehnice, Wasserwaage po domače. Gradbeniki z njo preverijo, ali je površina ravna. Za znamenitega britanskega fizika in kemika Roberta Boyla je razvil tudi vakumsko črpalko.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Huka danes poznamo predvsem po zakonu o sorazmernosti med podaljškom prožnega telesa in natezno silo. Gre za Hukov zakon iz leta 1660. Deloval je v krogu najodličnejših znanstvenikov 17. stoletja, a je kljub številnim izumom in odkritjem potonil pozabo. Toda kljub slovesu, ki ga je imel kot znanstvenik, so njegovi posmrtni ostanki pokopani nekje na severu Londona v neznanem grobu. Umrl je osamljen zaradi številnih bolezni, najbrž tudi zaradi sladkorne. Rok Zupan in Bojan Kovac sva bila z vami, mahava do prihodnič in imejte se lepo.

0: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si Radio Krka.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si

0: Krkina galerija.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, ki nas pelje po galerijah v naši regiji in osvetljuje razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se odpravljamo v moderno galerijo, kjer je na ogled ustvarjanje skozi oči slikarja Gregorja Peruška.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: V moderni galeriji so odprli pregledno razstavo z naslovom Enigma Gregor Perušek. Predstavljajo opus tega izseljenskega slikarja, rojenega v Sodražici, ki je bil poleg Lujsa Adamiča najbolj uveljavljeni Slovenec, ki je deloval na področju kulture v ZDA med obema vojnama. Razstava je na ogled do 3. januarja. Ustvarjanje Peruška, ki se je po selitvi v ZDA v začetku 20. stoletja preimenoval v Harvija Gregorija Prušečkega, po navedbah galerije sodi v kontekst proučevanja likovnega modernizma 20. in 30. let minulega stoletja ter usod spregledanih slovenskih ustvarjalcev v tujini, katerih delovanje je bilo opaženo, a iz različnih razlogov ni doživelo širšega epiloga v javnosti.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Kot je dejal kustos razstave Robert Simonišek, je Perušek kmalu po prvi svetovni vojni začel nase opozarjati z razstavljanjem svojih del v okviru skupinskih razstav v Chicagu. Kot je dodal, je bil med ameriškimi kritiki zelo priljubljen, saj so o njem radi pisali in opozarjali na njegove nenavadne slike, ki so si jih razlagali nekoliko po svoje. Perušek je bil po navedbah galerije med slovensko javnostjo v ZDA odkrit razmeroma pozno, potem ko je leta 27 samostojno razstavljal v Slovenskem narodnem domu v Clevelandu. Nekaj let kasneje, ko se je tja preselil in začel delovati kot pedagog, je postal eden

0: srednjih protagonistov kulturno-umetniškega utripa največje slovenske skupnosti v ZDA. Toda manj kot desetletje po tem prehodu iz bohemskega v eksistenčno varnejše okolje je sledila prezgodnja smrt in slikarjevo ime je utonilo v pozabo.
1: Poslušate Krkino galerijo.
0: Simonišek je med drugim izpostavil tudi delo Družina iz leta 1922, ob tem pa poudaril, da Perušek ni bil tipičen avantgardističen avtor, saj da je pri njem zaznati tudi elemente kubizma in futurizma ter povezave s simbolizmom. Na njegovih slikah in grafikah se, kot so še zapisali v galeriji, prepletajo tudi značilnosti postimpresionizma in simbolizma 19. stoletja, art dekoja, ekspresionizma, impresionizma, fauvizma in oblik realizma. Med Peruškova dela sodijo tudi kaktusi, Dakota, koča v gozdnati pokrajini, portret otroka, ostanki mogočnih, starost, vrata v plotu, krajina s slikarjem, fantazijska krajina in jezerska krajina. Po besedah kustosa sta bila edina slovenska umetnika, ki jo je upodobil, Richard Jakopič in Ivan Cankar. Obe sliki so vključili v razstavo.
1: Poslušate Krkino galerijo.
0: V razstavo so vključili tudi nekaj Peruškovih misli, med drugim o tem, da je svoji umetnosti dal vso prostost, divjo in nebrzdano, ter delal iskreno in podal le to, kar je čutil, ne kar bi mu morda kdo drug narekoval. Ob razstavi so izdali tudi katalog, ki poleg razlage njegovih umetniških začetkov ob vzniku ameriškega modernizma in Peruškovega vzpona v Chicagu ponuja tudi poglavje o množičnem izseljevanju iz slovenskega prostora v ZDA ter katalog njegovih umetniških del, nagrad in priznanj. Kustosinja dokumentarno-zgodovinskega dela o izseljevanju Slovencev v ZDA je Mirjam Milharčič Hladnik, koordinator razstavnega projekta v ZDA pa Joseph Valenčič.
1: Poslušate Krkino galerijo.
0: Gregor Perušek se je rodil leta 1887 v Jelovcu v Sodražici. Perušek je bil slikar samouk, v ZDA se je preselil leta 1906 in delal v železarni, nato pa 4 leta barval avtomobile. Začel je v naturalističnem slogu in se učil ob opazovanju narave. Pozneje je uveljavil svoj slog, med letoma 1916 in 1930 pa je naslikal okoli 800 slik, predvsem v olju in akvarelu, nekaj pa tudi v lesu resni grafiki. Slikal je tako krajine kot tudi tihožitje in portrete, tudi avtoportrete. Toliko za tokrat. Tudi prihodnič se bomo odpravili po galerijah v naši regiji in spoznali razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami bom Petra Majdič.
1: Skupaj smo bili v Krkini galeriji.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Muzej slovenske osamosvojitve. Evropske borze izgubile. Vreme sončno s popoldanskimi plohami. Danes do 34 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Ministrica za kulturo Ignacija Fril Diarc je v izjavi za medije po ponovni ustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve izrazila pričakovanje, da bo muzej čim prej zaživel, samih podrobnosti časovnice pa zaenkrat ni želela razkriti. Je pa napovedala čim prejšnji razpis za direktorja ali direktorico muzeja. Indeksi na pomembnejših borzah v Evropi so trgovanje večinoma sklenili v rdečih številkah. Za negativno razpoloženje na delniških trgih so poskrbeli pomisleki vlagateljev glede vrednotenja tehnoloških podjetij, poročajo tuje tiskovne agencije. Nafta se je pocenila, evro je v primerjavi z dolarjem izgubil. Vročinski val, ki je zajel Evropo, ogroža najbolj ranljive v družbi, ki bi jih brez ustreznih ukrepov lahko grozila smrt, je opozorila Mednarodna federacija Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Pozvali so k rednim stikom sorodniki in prijatelji ter opozorili, da tudi vročina v zaprtih prostorih predstavlja resno tveganje za zdravje. Na razpis za direktorja Doma starejših Rakičan so prispele 4 prijave, je za STA potrdil predsednik sveta zavoda Tadej Henzel. Vse ustrezajo razpisanim pogojem, zato bodo vse prijavljene povabili na sejo sveta zavoda, ki bo 30. junija, je napovedal. Zavod je zaenkrat brez direktorja, s polnimi pooblastili, vršilec dolžnosti pa je bolniško odsoten. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko se je v Ljubljani udeležila slovesnosti ob 100. obletnici delovanja Slovenske zveze Amerike. Organizaciji je podelila priznanje za dolgoletno ohranjanje slovenskega jezika, kulture, tradicije in narodne zavesti med Slovenci v ZDA ter njihovih vezi z matično domovino. Danes dopoldne se bo postopno zjasnilo, čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Mika Zorja.

0: in vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Lepo zdrav vsem voznicam in voznikom. Naše poti izgledajo lepo prevozne, ne poročate o kakšnih večjih posebnostih, če pa bo kje kaj, seveda pa nas pokličte, mi pa bomo obvestili ostale naprej. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
1: Dobro jutro, dragi naši, pa smo spet skupaj na tole prekrasno sredo 24. junija. Današnjega dneva verjamem, da so se celo leto veselili naši šolari sigurno, saj je danes tisti zadnji dan pred počitnicami, ko prejmejo spričevala in lahko vsaj malo pozabijo na šolo in skrbi. Prihaja, upam in si želim, brezskrbno poletje.

0: To je Jutro na Krki. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 55% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z Lin Pay v trgovinah in na harveynorman.si.
1: 34. kresna noč v Mokronogu. V sredo 24. junija od 19. ure dalje v kulturnem domu Mokronog čarobna predstava Noč kot pravljica. Od 20. ure dalje pa zabava pri Čakčevem domu z ansamblom Novi spomini. Programom za otroke in tradicionalnim prižigom kresa. Kresna noč v Mokronogu. Doživite magijo poletja.
2: Novo mesto, pozor! V ponedeljek, 22.6. odpiramo novo, večjo in sodobnejšo trgovino MAS v supernovi Novo mesto. Obišite nas na novi lokaciji in do srede izkoristite 20% popusta na zaprto obutev in 10% popusta na vso odprto obutev, brez izjeme, ob nakupu nad 40 evrov. Vsi na veliko otvoritev trgovine MAS v supernovi Novo mesto.
3: Sadika na dom.si.
1: Nedeljo 28. junija Gabrje. Kolesarsko društvo Papež Gabrje Podgorje in Kolesarska zveza Slovenije vabita na državno prvenstvo v kolesarstvu. Dogajanje po kategorijah od 8. ure dalje. Razglasitev ob 18.45. Z nami bodo največji zvezdniki slovenskega in svetovnega kolesarstva. Se vidimo to nedeljo v Gabrju. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, 6:30 je ura, termometer pa kaže okoli 20 stopinj Celzija, tudi že plus, ja, nekje 22 tudi že. Danes bo sončno, tudi nekaj oblačnosti, najvišje dnevne temperature od 29 do 32 stopinj Celzija. Jutri tudi po večini sončno, najnižje jutranje temperature od 17 do 22, najvišje dnevne pa do 35 stopinj Celzija. V petek in soboto še naprej sončno, toplotna obremenitev po nižinah pa se bo samo še stopnjevala. Pozdrav še na ceste, ja, lepo izgledajo trenutno naše poti, ni kakšnih zastojev, kontrolarji ali radarjev, če pa bo kaj takšnega, pa seveda sporočite nam na nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka, Dolenjsko v srcu.
3: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
4: Plus, plus, plus.
5: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: To je Jutro na Krki.
1: Novi glamping resort Dolenc v Novem mestu odpira svoja vrata. Dan odprtih vrat bo za vse obiskovalce potekal v sredo med 15. in 19. uro pri hotelu Dolenc. Vabljeni!
2: Ste izgubili ključe?
3: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
2: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
3: Podjetje Krpan. Dolenjski dnevi na Krki 2026.
4: Ta petek Most Fest na Peš mostu pri osnovni šoli Vautovas. Ob 17. uri popoldne za otroke. Poslikava obraza, mavrični tobogan, avtomobilski poligon in veliko sladkanja. Ob 19.30 večer slovenske glasbe dueta Ballroom Express in spust lučk želja. Ob 21. pa ognjena predstava.
3: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si.
5: Sadika na dom.si.
3: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406. Jurjevanje v Beli krajini od 22. do 28. junija v Črnomlju. Folklorne skupine iz Severne Makedonije, Madžarske, Argentine in Slovenije ter festival otroških folklornih skupin. Vabljeni na večerne koncerte Saša Avsenika, Alje in Šank Roka. Ne zamudite svetovne kuhne, razstav otroških delavnic ter ponudnikov domačih izdelkov in obrti. Vabljeni na Jurjevanje, najstarejši folklorni festival.
6: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
7: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: My life je tole na radiju Krka, 10 do 7 je že, dobro jutro, dragi naši. A ste za, da skupaj zavijemo v porodnišnico Novo mesto?
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Seveda nas tudi tokrat zanimajo rojstva. Babice so nam sporočile, da so se na včerajšnji dan rodili 4 novorojenčki, od tega 3 punčke in 1 fantek. Iskrene čestitke mamicam in očijem. Želimo vam seveda veliko prijetnih trenutkov in čim manj skrbi. No, zdaj pa gremo malo k statistiki rojstev v naši Sloveniji za lansko, za 2025, za lansko leto. Ja, že tretje leto zapored se je lani pri nas rodilo manj kot 17 tisoč otrok in v vseh 3 letih zaznavamo najmanj rojenih otrok na 1000 prebivalcev. No, povprečna starost tistih, ki so rodile prvič, je bila lani 29,8 leta, povprečna starost vseh pa 31,1 leta. Največ otrok so rodile matere v starosti od 29 do 31 let. No, imamo pa na vrhu seznama najpogostejših imen spremembo pri punčkah, ampak najprej pojmo fantkom. Pri dečkih so starši že drugič zapored najpogosteje izbrali ime Mark. S tem imenom se ponaša 198 lani rojenih fantkov, ja? Ime Mark pa se v prvo deseterico na primer uvršča že od leta 2011, ja? Popularno že kar nekaj časa. No, največ deklic, in sicer 182, pa je lani dobilo ime Hana, s čimer se je to ime prvič uvrstilo na prvo mesto. Ime pa se med 5 najpogostejših deklic uvršča od leta 2011. Od 2020, pardon. No, še ena zanimivost, v letu 2025 se je rodilo 208 parov dvojčkov, ja, in pa ste to prvič, odkar SURS spremlja te podatke, pa se je zgodilo to, da ni bilo poroda trojčkov. Vso srečo, drage moje, to leto, če ima katera željo.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Minister Matos na Obrežju dejal, varnost občanov bo zagotovljena. Priznanje za življenjsko delo v diplomaciji Dimitriju Ruplu. Vreme, danes in jutri bo sončno in vroče, danes popoldne in proti večeru bo spet nastalo nekaj ploh in neviht. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Mato se je na nekdanjem mejnem prehodu Obrežje srečal z brežiškim županom Ivanom Molanom. Med drugim sta govorila o vprašanju varnosti na tem območju po ukinitvi začasnega nadzora na notranji šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko. Mato si je županu zagotovil, da bo varnost občanov zagotovljena. Zunanji minister Tone Kajzer je v 35-letnici samostojne Slovenije podelil najvišje priznanje za življenjsko delo v diplomaciji dolgoletnemu zunanjemu ministru Dimitriju Ruplu. Pri tem je izpostavil njegov prispevek Sloveniji v času, ko se je oblikovala njena državnost. Rupel pa je poudaril pomen diplomacije pri osamosvojitvi Slovenije. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj se je na svojem prvem zasedanju ministrov za kmetijstvo članic Evropske unije v Luksemburgu zavzel za prožnost držav članic pri izvajanju ukrepov skupne kmetijske politike v obdobju 2028-2034. Ob tem je pristojnemu evropskemu komisarju Kristofu Hansnu predal pismo, v katerem Slovenija prosi za pomoč iz Evropske kmetijske rezerve za podporo kmetom po nedavnih neurjih, ki so močno prizadela pridelek slovenskih kmetov. Slovenski teniški igralki Tamara Zidanšek in Polona Hercog sta se ekspresno poslovili od letošnjega Wimbledonskega turnirja. Zidanšek je morala v prvem krogu kvalifikacij priznati premoč Kitajki Zhou Huanbai, Hercog pa Kanadčanki Bianki Andreescu. Obe sta dvoboj izgubili brez dobljenega niza. Kaja Juvan je zaradi bolezni kvalifikacije odpovedala, na glavni turnir pa je neposredno uvrščena Veronika Erjavec. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva pretežno jasno, ponekod bo zjutraj še nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj. Petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan bo bolj vroče.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 €. In svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
5: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Mi Slovenci!
8: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
9: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač z to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
10: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
11: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
12: Lepo zdrav vsem na naše ceste, lepo so prevozne, ne poročate o kakšnih zastojih, ovirah ali kontrolah. Če bo kje kaj takšnega, če bo karkoli zmotilo vašo vožnjo, nam to sporočite, mi pa bomo obvestili še ostale. Pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
12: Dobro jutro, 5 minut čez 7 je, družimo se skupaj v jutro na Krki. En krasen in vroč poletni dan je pred nami. Danes sigurno za večino bolj uizi dan. Danes je tudi pouk krajši, ne? Konec šole je danes, pa še jutri imamo prazničen dan, tako da kdor je pameten in ima srečo, si je vzel v petek frej, ne? In ima podaljšen vikend. Jaz nisem ena izmed teh, ampak ne bom jamrala, ker sem si vzela prejšen podaljšen vikend frej, tako da treba dati to drugim priliko, a je res. Čisto sem vam prvoščam, da imate danes superski dan, da so vsa spričevala pozitivna in predvsem, da ste brez skrbi, tako kot pojejo Sopranos.

0: Poslušate Jutro na Krki. Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Modrifon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Vse za vroče poletje v Megadomu Krško. Razveseljujejo z bogato ponudbo hladilnikov in zamrzovalnih omar, izjemnimi cenami bazenov in dodatkov ter z razširjeno ponudbo za piknike, kampiranje in plažo. Imajo pa tudi 20% popust na vse žare, kurišča in pribor za žar. Vabljeni.
0: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
2: Sadika na dom.si.
3: Novo mesto, pozor! V ponedeljek, 22.6. odpiramo novo, večjo in sodobnejšo trgovino mas v Supernovi Novo mesto. Obišite nas na novi lokaciji in do srede izkoristite 20% popusta na zaprto obutev in 10% popusta na vso odprto obutev. Brez izjeme, ob nakupu nad 40 evrov. Vsi na veliko otvoritev trgovine mas v Supernovi Novo mesto.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank.

0: Finga Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brin, a mogoče veš, kakšen je pomen pregovora Noč je še mlada?
2: A, meni si zato pomeni, da noči trajajo enako skupaj.

0: tako, da se ne daljšajo ali pa pač veliko daljšajo. So včasih daljše malo ali včasih malo krajše.
1: Noči so včasih malo daljše, včasih so malo krajše. Veš, Brin, to je odvisno od letnega časa. Ampak žal ti moram povedati, da ima tale rek nek drug pomen, veš? In Mira se ga bova zdajle naučila.
2: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Brin moj, odprivam slovar slovenskih pregovorov, kjer bova prebrala, da poved noč je še mlada, niti ni pregovor, ampak je rek, ki pa opisuje situacijo, v kateri je v večernih urah ali po noči še dovolj časa, zlasti za zabavo. A še kakšno leto ali dve, pa boš tudi ti zelo rad začel uporabljati ta rek v praksi in mislim, da tvoja mami že komaj čaka.
2: Ringaraja, Jure Panagaja.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
1: Dobro jutro vsem skupaj, 7:30 je ura, temperature že okoli 22 stopinj Celzija. Danes bo sončno po večini, najvišje dnevne temperature vse do 32 stopinj Celzija. Tudi jutri na praznični dan sončno, najnižje jutranje temperature od 17 do 22, pa ne vem, če jim lahko rečemo ravno nizke, ne? Najvišje pa do 35 stopinj Celzija. V petek in soboto še naprej sončno. Sončna toplotna obremenitev po nižinah pa se bo samo še stopnjevala. Ja, vročinski val bo na vrhuncu. Pozdrav še na ceste. Pravite, da imamo okvaro vozila na Dolenjski avtocesti pri priključku Grosuplje vzhod v smeri Novega mesta. Tam je torej oviran promet. Srečno in strpno še naprej vsem, če bo kje še kakšna posebnost, seveda javite nam na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
4: Plus, plus, plus.
5: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Poslušate Jutro na Krki. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Odpadki po novem. Zabojniki prihajajo pred domači prag. Novi obrazi na naših ulicah. Zgodbe ljudi, ki so prišli od daleč in postali del našega vsakdana. Roko Točec. Legenda je dobila svojo razstavo.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
4: Sadika na dom.si.
5: Halo?
6: Če 27. junija ob 20. ne boš v Poturnu, te damo med pogrešane. Gasilska veselica, bogat srečelov, mrzla pijača in raubari v živo. Pridi lačen, žajen in dobre volje. Ostalo uredimo mi. Poturn, tam bo pokalo od zabave.
7: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
9: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
12: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. V galeriji Dolenjskega muzeja v Novem mestu so odprli razstavo Rok otočec, košče kraja, posvečeno legendarnemu festivalu, ki je zaznamoval več generacij ljubiteljev rock glasbe. Festival, ki je svojo največjo prepoznavnost dosegel med letoma 1997 in 2013, danes velja za pomemben del zgodovine slovenske popularne kulture. Na razstavi so na ogled plakati, fotografije, vstopnice, časopisni izrezki in številni predmeti iz bogatega arhiva organizatorjev. Med njimi tudi Tomosov moped Francija Keka in originalna mešalna miza. Ob razstavi nastaja tudi obsežna knjiga o Roku Točcu, ki pa bo izšla v prihodnjih mesecih. V okviru razstave je na ogled tudi film o Roku Točcu, delo Jureta Moškona, ustrajenega videokronista dogaje na festivalu od leta 1997 do 2013. Razstava bo v Dolenjskem muzeju na ogled do 8. februarja prihodnje leto.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Učenci in dijaki zadnji dan pouka pa zaključna spričevala. Putin obtožuje NATO pripravna vojna proti Rusiji. Vreme danes in jutri bo sončno in vroče, danes popoldne in proti večeru bo spet nastalo nekaj ploh in neviht. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Za okoli 256 tisoč šolarjev bo danes konec pouka, ko bodo prejeli tudi zaključna spričevala. Na to bodo za dobra dva meseca pozabili na šolo in brezskrbno uživali na težko pričakovanih počitnicah. Številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice in učenje jezikov. V šole se bodo učenci znova vrnili 1. septembra. Ruski predsednik Vladimir Putin je obtožil NATO, da se pripravlja na vojno proti Rusiji. Doslej so se države Severnoatlantskega zavezništva omejile na podporo Ukrajini, sedaj pa odkrito govorijo o pripravah na vojno proti nam in povečujejo svoje vojaške proračune, je dejal Putin na srečanju z diplomati ruskih vojaških akademij. Ob tem je poudaril, da se bo Zahod v primeru napadov moral soočiti s poročilnimi ukrepi Rusije. Požar, ki je v noči z nedelje na ponedeljek uničil najvišje ležičo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik pod Raduho, je zanetila strela, so s preiskavo potrdili kriminalisti policijske uprave Celje. Po nestrokovni oceni je nastalo za okoli 500 milijona evrov materialne škode. Medtem je steklo zbiranje pomoči za prizadeto šestčlansko družino. Hrvaška nogometna reprezentanca je s težko priborjeno zmago z 1-0 ohranila upanje na uvrstitev izločilne boje svetovnega prvenstva. Hrvati so na drugi tekmi skupinskega dela v Torontu v Kanadi premagali Panamo, ki nima več niti teoretičnih možnosti za uvrstitev drugi del turnirja v Severni Ameriki. Na koncu je bil gol Anteja Budimirja v 54 minuti dovolj, da so Hrvati premagali živahno srednje ameriško reprezentanco. Najbolj slavljen hrvaški igralec Luka Modrić je nastopil na svoje 200. reprezentančni tekmi, a njegov zadnji strel z glavo je šel čez prečko. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva pretežno jasno, ponekod bo zjutraj še nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v Alpski dolinah in na planotah Notranjske okoli 15, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj. Petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan bo bolj vroče.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
10: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
11: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Pozdrav sem za volane. Pravite, da imamo radar na stojalu na Gabru pri Semiču po klancu na vzdol v smeri Črnomlja. Srečno in strpno vsem želim. Po predpisih seveda, če bo kje še kakšna ovira na vaši poti, nam to sporočite, da bomo še ostalim povedali. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
11: Dobro jutro, dragi naši Dolenjci, Posavci, Belokranjci. Upam, da gre dan po planu zaenkrat, pa da imate za vaše najmlajše ob zaključku šole pripravljeno kakšno posebno presenečenje ali pa kakšen izlet. Sigurno so si to zaslužili. Sigurno pa je za njih največja nagrada to, da zjutraj ne bo več zvonila budilka zdajle dva meseca, ne? In da se bodo lahko naspali za naprej pa za nazaj. Jaz se spomnim svojih počitniških dni, ne, kopanje vsak dan v reki Krki, to je moglo biti. Pa domača opravila, ne, to brez tega ni šlo, ne, ker so mogla biti narejena, preden je mami prišla domov. Ponovaci si jih lotil 15 minut preden je prišla domov. Ali pa ne vem, boh ne dej, no, da si piščanca pozabil, da dva ni skrine, ne. No, s tem nimajo težav v eri, definitivno. Oni imajo že vse zrihtan za prvo malco danes v pizzeriji Era. Tortilja s piščancem in zelenjavo pa dolar krompir. V drugem meniju fižolov golaž s panceto in klobaso. Dobro se sliš. V tretjem meniju vampi, v četrtem pa pasul s klobaso ali pa brez njim. No, in čeprav si je pizzerija Era vzela dopust, se pravi od jutri dalje pa do ponedeljka, bodo pice pekli tudi drug teden. In mi bomo vsem podarili 3 pice vam, dragi poslušalci, ki jih boste lahko potem drug teden pokoristili, šli na kakšno pico, se poveselili s prijatelji. Tako da, kdor bi imel kakšno pico v dobrem, napište nam SMS, pa bomo kaj zrihtali, ne? Era na nič 3-1-3-3-4-4-3-3. Lahko napišete še kakšno lepo posvetilo, sporočilo za lepši tale 24. juni. Tako da, era na nič 3-1-3-3-4-4-3-3.
0: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma v Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujemo vedno sveže novice.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Novi glamping resort Dolenc v Novem mestu odpira svoja vrata. Dan odprtih vrat bo za vse obiskovalce potekal v sredo med 15. in 19. uro pri hotelu Dolenc. Vabljeni!
3: Velika nagradna igra na Autoline tehničnih pregledih v Krškem.
4: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli drug postopek in sodeluj v žrebanju.
3: Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. 3x polpenzion za 2 osebi v Ilirija Resort Biograd na moru.
4: Se vidimo v Žadovinku.
3: Autoline.si
5: 34. kresna noč v Mokronogu. V sredo 24. junija od 19. ure dalje v kulturnem domu Mokronog čarobna predstava Noč kot pravljica. Od 20. ure dalje pa zabava pri Čakčevem domu z ansamblom Novi spomini. Programom za otroke in tradicionalnim prižigom kresa. Kresna noč v Mokronogu. Doživite magijo poletja.
6: V nedeljo 28. junija Gabrje.
5: Kolesarsko društvo Papež Gabrje Podgorje in Kolesarska zveza Slovenije vabita na državno prvenstvo v kolesarstvu. Dogajanje po kategorijah od 8. ure dalje. Razglasitev ob 18.45. Z nami bodo največji zvezdniki slovenskega in svetovnega kolesarstva. Se vidimo to nedeljo v Gabrju.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pirc Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Krkine dobre novice.
1: Mirna Peč je konec tedna gostila 19. državne kmečke igre, ki so v okviru praznovanja 27. praznika občine Mirna Peč pod prireditveni šotor v središču kraja privabile številne obiskovalce in tekmovalke z vseh koncev Slovenije. Organizacijo letošnjega državnega tekmovanja je prevzelo Društvo podeželskih žena Mirna Peč, ki si je gostiteljstvo prislužilo po lanskoletni zmagi na državnih igrah. Največ spretnosti iznajdljivosti in ekipnega duha je pokazala ekipa Čebelice iz Društva podeželskih žena Sveti Juri ob Ščavnici, ki je osvojila prvo mesto. Drugo mesto je pripadlo ekipi Sosede iz Društva podeželskih žena Šmarjeta, tretje pa ekipi Kokoške iz Društva kmetic Šentjernej. Območno združenje slovenskih častnikov Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža, Šentjerne in Škocjan, Šmarješke Toplice, Žužemberk je v soboto 20. junija organiziralo 27. pohod iz Žužemberka na Plešivco. Pohoda se je udeležilo 22 pohodnikov, ki so se na poti ustavili tudi pri spominskem obeležju na Prvo svetovno vojno. Na Plešivici je pohodnike ter druge udeležence čakala še strelska preizkušnja v streljanju z malokalibrsko puško. Tudi letos je med 36 strelci potekalo napeto tekmovanje, ki je v moški kategoriji zahtevalo tudi dodatne 3 strele, da se je določil tretji najboljši strelec. Najboljši je bil z 49 krogi Bogomir Volk, drugi je bil z 48 krogi Ivan Petančič Ičo, tretji pa s 45 krogi Jože Fric. Med strelkami pa je bila prva Jasna Fric, druga je bila Brigita Pili in tretja Tjaša Resnik. Peta izvedba nacionalne pobude Polni zagona kolesarimo v službo se zaključuje z najboljšim rezultatom doslej. V izzivu je sodelovalo 2673 aktivnih kolesarjev, povezanih v 221 ekip ter 167 delodajalcev. Skupaj so prevozili 406.788 km in pokazali, da lahko ena poskusna vožnja s kolesom na delo postane navada. Novo mesto se je z izjemnim rezultatom uvrstilo na skupno drugo mesto, tako po številu sodelujočih kot po njihovem deležu glede na število prebivalcev. Velike zasluge za to ima regijski center mobilnosti Jugovzhodna Slovenija, ki je pobudo intenzivno predstavljal na terenu, aktivno vključeval lokalne delodajalce ter z njimi pripravil privlačne video vsebine o kolesarskih navadah zaposlenih.
0: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Peter Grašo na Radiu Krka. Pol devetih je že, dragi naši, temperature so že kar visoke, tam okoli 25 tudi že. Ja, danes bo vroče itak, do 32 stopinj Celzija bomo šli, tudi jutri bo po večini sončno, najnižje jutranje temperature od 17 do 22, najvišje dnevne pa do 35 stopinj Celzija. V petek in soboto še naprej sončno, toplotna obremenitev po nižinah pa se bo samo še stopnjevala, ja, vročinski val bo na vrhuncu. Poglejmo še, kaj dogaja na cestah. Imamo zastoj na Dolenjski avtocesti od priključka Ivančna Gorica do počivališča pod Smreka v smeri Ljubljane. In pa še za radar sporočate na stojalu na Gabru pri Semiču po klancu na Vzdol v smeri Črnomlja. Srečno in strpno vam želim, če bo kje še kakšna posebnost, še kakšna ovira, povejte nam na 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
3: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
4: Plus, plus, plus!
1: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Poslušate Jutro na Krki. Notranja vrata.
1: Vrata minus vranešič.si.
0: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
5: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Krajsko dvorišče Posavskega muzeja Brežice je v petek 19. junija znova zaživelo v znamenju domačih okusov, lokalne tradicije in prijetnega druženja. Dogodek Dan kruha, vina in salam je znova pokazal, kako bogata in živa je kulinarična tradicija Brežic. Obiskovalci so se lahko sprehodili med stojnicami vinogradniških in turističnih društev, okušali vina vseh šestih vinogradniških društev destinacije Brežice ter uživali ob domačih salamah, sirih, suhomesnatih izdelkih in drugih lokalnih dobrotah. Eden od srednjih delov prireditve je bilo tekmovanje v peki domačega kruha. V kategoriji pšenični kruh je zmagala Mateja Bajc, najboljši mešani kruh je spekla Anica Črnelič, v kategoriji kruh posebnih vrst je slavila Majda Jurše, ki je bila najboljša tudi v kategoriji kruh vzhajan z drugimi vzhajalnimi sredstvi. Nagrado za prazničnih kruh pa je prejela Marija Strnelič.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenski listi kasi.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Vrhunec slovesnosti v čast 35-letnici samostojnosti drevi proslava z nagovoroma Pirc Musar in Janše. Evropska unija in Združeno kraljestvo preložila za julija predvideni vrh. Vreme danes in jutri bo sončno in vroče, danes popoldne in proti večeru bo spet nastalo nekaj ploh in neviht. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Čas dneva državnosti, s katerim Slovenija letos obeležuje 35 let samostojne države, se bo danes vrstilo več slovesnosti. Vrhunec te bo na predvečer praznika drevišnja državna proslava na Trgu Republike v Ljubljani. Na njej bosta tokrat slavnostna govorca dva, predsednica Republike Nataša Pirc Musar in predsednik vlade Janez Janša. Na proslavi bodo sodelovali tudi praporščaki in nosilci bojnih zastav slovenske vojske in policije ter veteranskih in domoljubnih društev, policijski orkester in garda slovenske vojske. Potem, ko je britanski premier Keir Starmer ponedeljek napovedal odstop z položaja, sta Evropska unija in Združeno kraljestvo preložila vrh predviden za 22. julij. Kdaj bo ponovem potekalo drugo srečanje med stranima na najvišji ravni, še ni znano. Tiskovna predstavnica Evropske komisije Paula Pinjo je potrdila, da sta se Brusel in London dogovorila o preložitvi za 22. julij napovedanega srečanja. Preložitev ne pomeni odpovedi, je dejala Pinjo in zagotovila, da bodo takoj, ko bo možno, poiskali ali drug datum. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes igrala prvo tekmo na drugem turnirju elitne lige narodov. Slovenski odbojkari se bodo za uvod domačega turnirja v ljubljanskih Stožicah ob 20.30 pomerili s Kanado. Sklop drugih turnirjev je Slovenija pričakala na 6. mesto v 18-članski druščini in na mestih, ki na koncu peljejo na zaključni turnir. Kljub rezultatski uspešnosti in zavedanju, da so na uvodnem turnirju iskali predvsem taktiko in uigranost, nekaj grenkega priokusa puščajo predvsem velika nihanja v igri. O vremenu Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutrnje temperature bodo od 17 do 22 v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15, najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Iz dneva v dan bo bolj vroče.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zohar.

0: in vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Lepo zdrav vsem na naše ceste. Pravite, da imamo zastoj na Dolenjski avtocesti pri priključku Bič v smeri Ljubljane, zamuda pa je trenutno okoli 5 minut. Srečno, varno in strpno vam želim, če bo kje še kakšna posebnost, javite na 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu. Skupaj na Dolenjskem. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
2: Ja, dobro jutro, dobar dan, dragi naši. 5:09 je že, upam, da ste tako dober kot pri nas na Krki, kjer se srka kavica. Klima, laufa definitivno. Manjka samo še kakšen piškot, ampak dober je, bomo preživeli. Namest cukra si bomo pa na drugačen način polepšali dan. A imate kakšno idejo, kako? Ja, jaz mislim, da rabimo vsi skupaj en dober poletni hit in jaz vem, kdo ga ima. To je naš belokranc Gino Marino, ki čez pol ure prinese v studio svežo energijo, do takrat pa poslušamo njegov najlepši lanski hit, Anđeli postoje.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Jurjevanje v Beli krajini od 22. do 28. junija v Črnomlju. Folklorne skupine iz Severne Makedonije, Madžarske, Argentine in Slovenije ter festival otroških folklornih skupin. Vabljeni na večerne koncerte Saša Avsenika, Alje in Šank Roka. Ne zamudite svetovne kuhne, razstav otroških delavnic ter ponudnikov domačih izdelkov in obrti. Vabljeni na Jurjevanje, najstarejši folklorni festival.
3: Sadika na dom.si.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: To nedeljo, 28. junija, Gabrje.
6: Kolesarsko društvo Papež Gabrje Podgorje in Kolesarska zveza Slovenije vabita na državno prvenstvo v kolesarstvu. Dogajanje po kategorijah od 8. ure dalje. Razglasitev ob 18.45. Z nami bodo največji zvezdniki slovenskega in svetovnega kolesarstva. Se vidimo to nedeljo v Gabrju.
7: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
1: Dobar dan, dragi naši. Kmalu bo 9:30, temperature okoli 25 stopinj Celzija. Danes sončno, no tudi nekaj oblačnosti, ampak temperature vse do 32 stopinj Celzija. Jutri tudi po večini sončno, najnižje jutranje temperature od 17 do 22, najvišje dnevne pa do 35 stopinj Celzija. V petek in soboto še naprej sončno, toplotna obremenitev po nižinah pa se bo samo še stopnjevala. Kako kaže na cestah? Ja, imamo zastoj na Dolenjski avtocesti pri priključku Bič v smeri Ljubljane. Zamuda je trenutno že okoli 10 minut. Srečno in strpno vsem. Če bo kje še kakšna posebnost, pa seveda povejte nam na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
4: Plus.
5: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Kings and Queens na Radio Krka. Pol desetih je že, Tjaša še vedno z vami. Sem pa dobila družbo v studiju, ker sama sabo klepetet ni dolg za zdržet. V našem studiju pozdravljam našega belokranca, vrhunskega glasbenika, pisca čudovitih pesmi. Z nami je Gino Marino.
1: O, kjera lepa napoved. Živa, živa.
0: Živa, živa. Tudi na Facebooku smo uživati, tako da nas naju lahko tudi spremljajo tam. Gino, minil so 4 meseci, odkar si bil pri nas v studiju. Res, ja, hitro se čas obrača. Takrat, če ni bilo uradno pomlad, no zdaj pa lahko že rečeva, da je tukaj poletje.
1: Poletje, ja.
0: A z ga pogrešal kaj?
1: Jaz sem ga komaj dočakal. Jaz sem čisto poletni tip, res. Ali je to kolpa, ali je morje, to je zame pač ono.
0: Kaj je tisto predvsem, kar ti daje poletje?
1: Kaj, kar mi daje poletje? Pa v bistvu mogoče glih ta toplota, se pravi sonce, pa da greš lahko se kopat, pa da greš lahko na morje, da lahko uživaš ta nek čas, ki ga recimo po zimi moraš drugače izkoriščati.
0: Je sigurno, se mi zdi, da bolj sproščeni dnevi pridejo. Rekel si, da ima kolpa že 26 stopin.
1: Ja, mi se kopamo že 3 tedne, no.
0: Že
1: od maja, no. Takrat, ko je imela, mi se začnemo pri 17, pa počasi, zdaj je že ono, 26 je malo, bi rekli, mlaka. Ampak paši še zmeri.
0: Kolikrat na teden greš v kolpo?
1: Vsak dan.
0: Vsak dan?
1: Vsak dan, res ni dana, da ne bi šel. Evo, danes po intervjuju grem nazaj in pol se okopam in zvečer nazaj v Ljubljano in tako dalje.
0: Vrhunsko. Zdaj, na Radiu Krka smo že marskej o teb zvedeli skozi intervjuje, no danes, ko pa se uradno zaključuje šola, pa bi te rada malo popeljala v tiste osnovnošolske, srednješolske čase. Kako se ti spominjaš šolskih dni?
1: Dobro vprašanje. Mislim, meni je bila osnovna šola zakon. Ne vem, imam lepe spomine. Jaz se spomnim, da smo se šli zadnji šolski dan itak kopat. In še nekaj je bilo, takrat so bili ful popularni ti spreji za lase. Ne? Pač pa smo si vsi pobarvali lase, ne vem, en zeleno, en...
0: Kakšno si imel?
1: Jaz sem zeleno, rdeče, modre.
0: Okay,
1: jaz sem vse 3 barve dal gor. Tako da, ja, imam lepe spomine.
0: Kakšen si bil kot učenec? Si bil priljubljen pri učiteljcah?
1: Pa niti ne, no. Mene so imele rade, ko je treba bilo za kako proslavo izkoristiti me za nastope, a drugače pa nisem bil glih nekaj wow, vzoren učenec. Dostkrat sem stal tudi pred
0: razredom.
1: Ja, pred razredom po kazni. Malo sem bil divi, no.
0: Okay. Ampak lej, v bistvu si znal verjeten to dober izkoristiti v pravo smer,
1: tako,
0: v glasbo,
1: tako.
0: Pa si že takrat začel v bistvu.
1: Tako, ja, v bistvu so me že kar takrat porabili za kakje te predstave šolske, ko je bilo treba kaj pet. V razredu sem bil pa neka zlata sredina.
0: No, pa to je dobro, lej, sej, včasih, lej, ne moreš štrlet skozi, zdaj štrliš.
1: To. Ja.
0: Iz množice. Zdaj, nazadnje, ki si bil tukaj, si mi nekaj obljubil.
1: Mm-hmm.
0: Se spomniš?
1: Se spomnim.
0: A boš dal slušalke gor?
1: Bom.
0: Da slišijo še naši poslušalci. Kaj sva se midva prejšnjič pogovarjala? Ja, jaz bi imela kakšen poletni hit spet, če bi lahko zrihtal.
1: Jaz mislim, da ta komad, ki prihaja za poletje, da lahko mu rečemo, da bo to.
0: Ok, roka?
1: Roka.
0: Roka, evo. Da je roka, to pomeni, da lahko pričakujemo poletni hit, ki se bo tudi na Krki vrtel.
1: Tako.
0: Opa!
1: To so bile besede.
0: To so bile besede. Ej, obljubo si držal.
1: Ja, lej.
0: Je tako?
1: Tako sem rekel.
0: Ej, danes je tukaj s poletnim komadom. Jaz sem ga že slišala, itak te spremljam. In pač ful je dobro.
1: Hvala.
0: Res, hvala. Res je dober. Je to ta, o katerem si govoril?
1: Točno ta. Ta je bil že takrat v bistvu, ne vem, če je bil že čisto končan, ampak sem bil že kar prepričan, da je to in sem pol kome čakal, da pride ven.
0: In nazadnje si rekel, ne, da imaš 300 neizdanih pesmi še v rokavu. In se pravi, eno od teh nam boš zdaj predstavil. Nisi šel stran od romantike, pač to je nekak tvoja...
1: To je moj podpis.
0: Tvoj podpis. Pesmi je naslov Da te ljubim.
1: Ja.
0: Zakaj si od teh 300 teh zbral ravno to zdaj?
1: Enostavno prije ta moment pri izbiri komadu, no, pač ono, da začutiš, kdaj je pravi čas za kjer komad. No. Pač ta se mi zdi, da je prav čakal na nek tak moment. Ma en tak lahko rečem, nalezljiv refren, nič kaj pretirano filozofskega v njem, pač ono, vse gre lahko. To je to, kar rabimo v bistvu v nekih teh poletnih dni, večerih, vožnjah na morje. Jaz mislim, da je to komad idealen, ko se furaš na morje.
0: Res je. Kako je potekalo stvarjenje tega komada? Je dolg čakal?
1: Pa v bistvu, zdi se mi, da je bil napisan nekje, da ne vem točno, ali bo v lani, v začetku leta, ali bo 2024 konc leta. Mm-hmm. Ampak ja, narejen je bil v nekem takem moodu in pol je čakal je, jaz sem vedel, da bo šel po leti, pač ker itak ima tak hitrejši ritem.
0: Ja.
1: In pol zdaj je prišel ven in se mi zdi, da je opravim čas na pravem mestu.
0: Ja, sigurno. Jaz tako, ko ga poslušam, si predstavljam tako veter v vseh, pa kada letim nad morjem. Tak vibe je. Ful dober. Za pomoč si prosil tudi svojega brata, ne?
1: Ja.
0: Glasbenega kompanjona tvojega.
1: Ja.
0: Tudi njemu leži ta zvrst glasbe, glede na to, da sta pri dva bel drugih žanrih.
1: V bistvu ja, mi dva sva ena taka geeka, bom jaz rekel, kaj se tiče glasbe, naju kar dost stvari zanima in po mojem je ta kilometrina, ki se z leti nabirala, zdaj jo uporabiš lahko pač tudi v različnih projektih, tudi pri temu, kaj dela Gino Marina.
0: Super. S to pesmijo, da te ljubim, si tudi kandidat na Laško glasbenem poligonu.
1: Res.
0: Zdaj nam povej, kaj to sploh pomeni.
1: Pa to je ena čisto nova stvar, jaz imam rad izzive v življenju in to je bil tudi en tak moment, ko sem rekel, zakaj pa ne. In sem se prijavil na ta Laško glasbeni poligon in zdaj v bistvu to je bo, imeli smo 4 izzive do zdaj že. Med drugim smo snemali videospot, jaz sem recimo videospot za Da te ljubim posnel v studiju. Posneli smo ga v eni uri, ne morem verjeti, to je bilo najhitrejše snemanje videospota v mojem življenju. Tako da vsaka čast ekipi Aktuala in cele ekipi, ki stoji za tem. Drugače pa zdaj imam, evo, jutri imam nastop na najvišjem placu do zdaj, Uršlja gora, Koroška, tam bo pa tudi izziv. In sicer 10 minut ima vsak izmed nas kandidatov svojega, se pravi, tega
0: setliste,
1: ja, nastopa. S tem, da meni so dali tu zdaj izziv, da glede na to jaz pišem hrvaške oziroma celo dalmatinske komade, da tam pa mora biti vse v slovenščini. In jaz bom zdaj imel en tak spet ono izven komforta, bom izvedel tak en venček, največji hit v slovenskih.
0: Okay.
1: In to sem s kitaro, tako da bo kar zanimiva izkušnja in se veselim tega jutrišnjega.
0: Katera si pa zbral, mi poveš, kakšne?
1: Izbral sem pač, se pravi, evergreene, no. Med drugim Tina ne verjame, Bazar, potem sem Na nebo od tega.
0: Mirana
1: Rudrana, Čas, Dande, Društvo mrtvih pesnikov, Ti si vse in tako dalje.
0: Okay.
1: Tako, ful sem se igral med samimi žanri, ker se mi zdi, da na takem dogodku si lahko to tudi privoščiš.
0: Ja, jaz držim pesti ja. Za ta tvoj izziv.
1: In če bom izbran, grem pol na Laško pivo in cvete, kar je tudi konec koncev glavni cilj tega projekta, da prideš tam izmed, se pravi, 4 kandidati smo zdaj po strani Aktuala in če bom izbran, bom nastopil na Laško pivo in cvete. In pol mora hitro band združiti in rasturati.
0: Upam, da te čakajo, upam, da so pripravljeni.
1: Ja, so obvešeni.
0: Ful, dobro, se pravi, jutri greš, se pravi, na Uršljo goro,
1: ja.
0: Ki ima skoraj 1700 nadmorske višine.
1: Ja, ne govori.
0: Čakaj, zdaj mi to povej, a to greš lahko z avto, ali moraš iti peš?
1: Ja, meni so obljubili, da naj pridem jutri do Ljubljane, do Aktuala, ne, se pravi, za svojim avtom, pa grem z njihovim do tam, do placa tega parkirišča.
0: Okay.
1: Od parkirišča imamo pa organizirano baje 4x4 neke avte, ki vlečejo do gor. Tako da,
0: oh my god.
1: Težko si predstavljam, da bi jaz kufr pa kitaro vlekel gor.
0: Jaz sem to glih zdaj razmišljala, kako boš ti tja gor prišel.
1: Sej to, tako da,
0: ampak
1: bojo, mislim. Obljubili so, no. Razen če ni to kaka fora spet, da bom mogli hoditi.
0: Bo pa sigurno en poseben čar. Ja, da ne bo še kakšen izziv pred izzivom.
1: Sej to, tega se bojim, ampak glej, sem pripravljen na vse.
0: Top, mi komaj čakamo. Jaz ti želim uspešen nastop jutri, seveda.
1: Hvala.
0: Še enkrat. Lej, uživej, tista prava energija je pomembna. Jaz mislim, da bo tam publika to sigurno začutila. Obvezno. Ne nehat ustvarjati, ker to ti gre zelo dobro. In hvala še enkrat, ker si držal obljubo.
1: Absolutno.
0: Ker si dal ta komad ven, ki je pripravljen za tele naše playliste na vseh radijih.
1: No, mene res veseli in upam, da se bo res vrtel tudi pri vas čim več. Bi pa izkoristil priliko, evo, če sem že glih danes tukaj, da samo pozdravim svojo ekipo, ki so bili z mano v Zadru. Prejšnji petek, nepozabna izkušnja. V glavnem, zdaj bom imel kar dost teh špilov po Hrvaški, tako da spremljajte moj Instagram, TikTok, objavljam datume. Med drugim tudi nekaj v Sloveniji. 29.7. sem v kamp Kolpa Vinica, ko se obeležuje Oliverjev dan. Bom v sklopu tega jaz imel svoj večer. Nekaj se pa govori, da tudi na poletju v Vinici 18. julija, ko pride Petar Grašo, da išče neko predgrupo, bomo videli.
0: Opa, se veselimo. Ja, v glavnem objavili vse te datume, da bomo spremljali, tagaj nas kaj bomo šerali, tako da ja, uspešno
1: super
0: poletje.
1: Hvala.
0: Gino Marino, zdaj hvala pa, da slišimo novo uspešnico. Ljudje moji, dejte na glas, ne, ker pa se bo popeljala na morje.

0: Novi glamping resort Dolenc v Novem mestu odpira svoja vrata. Dan odprtih vrat bo za vse obiskovalce potekal v sredo med 15. in 19. uro pri hotelu Dolenc. Vabljeni!
1: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
1: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
3: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si.
4: Sadika na dom.si.
3: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
5: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Projekt Župančičev svet, s katerim bodo prenovili in nadgradili rojstno hišo pesnika Otona Župančiča v Vinici, prehaja v fazo aktivne izvedbe. Dela na terenu že potekajo, projekt pa iz načrtov vse bolj prehaja v prakso. V objektu trenutno strokovnjaki izvajajo preliminarna raziskovalna dela. Med drugim odpirajo stenske in stropne sonde. Na podlagi ugotovitev bodo pripravili strokovno poročilo, ki bo služilo kot osnova za nadaljna konzervatorska in restauratorska dela. Podpisane so že pogodbe z izvajalci za obnovo kulturne dediščine, prenovo muzejske razstave Župančič mojster besede ter promocijske aktivnosti projekta. Ob tem potekajo tudi postopki za izbor izvajalcev gradbenih del in gradbenega nadzora. Pomemben del projekta sta tudi dva nova turistična produkta, ki bosta obiskovalcem Župančičevo dediščino približala na sodoben in doživet način.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Višegrajska skupina zaenkrat ne načrtuje širitve. Cigler Kralj za prožnost pri izvajanju skupne kmetijske politike Evropske unije po 2028. Vreme danes in jutri bo sončno in vroče, danes popoldne in proti večeru bo spet nastalo nekaj ploh in neviht. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Višegrajska skupina, ki jo sestavljajo Madžarska, Češka, Slovaška in Poljska, zaenkrat ne namerava sprejemati novih stalnih članic, je včeraj na srečanju voditeljev dejal madžarski premier Peter Madžar. Dodal je, da bi v okviru razširjenega formata V4+, lahko k sodelovanju povabili goste tudi izven Evropske unije za razpravo o različnih temah. Na srečanju je premijejem Češke, Poljske in Slovaške predstavil tudi načrte za gradnjo hitre železnice, ki bi povezala Varšavo, Prago, Bratislavo in Budimpešto. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj se je na svojem prvem zasedanju ministrov za kmetijstvo članic Evropske unije v Luksemburgu zavzel za prožnost držav članic pri izvajanju ukrepov skupne kmetijske politike v obdobju 2028-2034. Ob tem je pristojnemu evropskemu komisarju Kristofu Hansnu predal pismo, v katerem Slovenija prosi za pomoč iz Evropske kmetijske rezerve za podporo kmetom po nedavnih neurjih, ki so močno prizadela pridelek slovenskih kmetov. Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevali medsebojne napade. V ruskem napadu na ukrajinsko regijo Harkov je bila ubita ena oseba. Na ruski strani medtem poročajo o eni smrtni žrtvi obmejni regiji Belgorod. Tarča ukrajinskih napadov je bilo tudi mesto Sevastopol na Krimu, ki je po navedbah lokalnih oblasti ostalo brez elektrike. Kolumbija si je zagotovila mesto med najboljših 32 ekip svetovnega prvenstva v nogometu, potem ko je na drugi tekmi v skupini K na stadionu za Popan v predmestju mehiške metropole Guadalajare z 1-0 premagala Kongo. To je bila zgodovinska uradno prva tekma med tema nogometnima nacijama. 3 točke so Kolumbijo dvignile na vrh skupine in pred tretjim krogom imajo 2 točke prednosti pred Portugalsko, ki ima pred derbijem skupine s Kolumbijo 4 točke. V vremenu Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutrnje temperature bodo od 17 do 22 v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15, najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Iz dneva v dan bo bolj vroče.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
7: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Največ Dolenjske.

0: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Halo? Če 27. junija ob 20. ne boš v Poturnu, te damo med pogrešane. Gasilska veselica, bogat srečelov, mrzla pijača in ravbari v živo. Pridi lačen, žajen in dobre volje. Ostalo uredimo mi. Poturn, tam bo pokalo od zabave.
0: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Mobilni paketi Naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: 3, 2, ena.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo prenosnika iz zaloge. Sedaj prejmete še bonus tablico Samsung. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Danes bo sprva pretežno jasno, ponekod bo zjutraj še nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo sončno, razvijala se bo oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države lahko nastane kakšna nevihta in krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, popoldne se lahko v hribovitem svetu pojavijo krajevne padavine in možna nevihta. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja 35 stopinj.
1: Meritve hitrosti se izvajajo v Goriči vasi pri Ribnici v smeri proti Velikim Laščam. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
4: Plus. GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
5: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 24. junija, kristjani praznujejo rojstvo Janeza Krstnika, Kres. Janez Krstnik je edini svetnik, ki uživa to čas, da obhaja cerkev njegov rojstni dan. V judovskih ribih, jugozahodno od Jeruzalema, sta imela svoj mirni dom duhovnik Zaharija in njegova žena Elizabeta. Ista žalost pa je težila oba, bila sta brez otrok in v letih. Ko pa je nekoč Zaharija opravljal tempeljsko službo, se mu je prikazal nadangel Gabriel in mu naznanil. Ne boj se, Zaharija, tvoja molitev je oslišana. Tvoja žena Elizabeta ti bo rodila sina in daj mu ime Janez. Stari Zaharija je podvomil, da se mora kaj takšnega zgoditi, saj je on star in tudi njegova žena v letih. Za prešibko vero ga je Bog kaznoval, da je onemel. V tiho hišico pa je prišlo veselje. Angelova napoved se je dopolnila. Po 6 mesecih je Zaharijevo hišo doletela nova sreča. Elizabetina nečakinja Marija, blagoslovljena med ženami, je prišla z blagoslovljenim sadom svojega telesa voščit srečo svoji teti in tudi, da bi bila v pomoč. Ko so se Elizabeti dopolnili dnevi in je rodila sina, so 8. dan pri obrezovanju hoteli dati otroku ime po očetu. Srečna mati Elizabeta pa je rekla, da bo otroku ime Janez. Sorodniki in sosedje so ogovarjali, da ni nikogar v njenem sorodstvu s takim imenom. Na to so pomignili očetu. Ta je vzel tablico in napisal: Janez je njegovo ime. Tedaj se je srečnemu očetu razvezal jezik in napovedal poslanstvo svojega sina, da bo prerok najvišjega, da bo Gospodu pripravljal pot in bo dal njegovemu ljudstvu spoznati odrešenje v odpuščanju njegovih grehov. Še mogoče 2 pregovora. Do kresa suknje oblači, po kresu pa se boj vlači. Če na kresni dan dežuje, orehom slabo prerokuje. Danes, 24. junija, kristjani praznujejo rojstvo Janeza Krstnika.
0: Krkin godovnik.

0: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Odpadki po novem. Zabojniki prihajajo pred domači prag. Novi obrazi na naših ulicah. Zgodbe ljudi, ki so prišli od daleč in postali del našega vsakdana. Roko Točec. Legenda je dobila svojo razstavo.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Novi glamping rezort Dolenc v Novem mestu odpira svoja vrata. Dan odprtih vrat bo za vse obiskovalce potekal v sredo med 15. in 19. uro pri hotelu Dolenc. Vabljeni!
4: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
5: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Družba Terme Čatež je konec lanskega novembra sporočila, da je v okviru programa prodaje poslovno nepotrebnega premoženja prodala hotelsko-bazenski kompleks Žusterna ter del zemljišča v Luciji. Ob tem so zapisali, da so skupnino bistveno znižali svojo zadolženost, z optimizirano strukturo financiranja pa izboljšali svoje poslovanje. Izkupička od prodaj takrat niso razkrili. Prek spletnih strani Ljubljanske borze so pojasnili, da tega lani jesen niso storili zaradi pogodbenih določil o zaupnosti in varovanja poslovnih interesov. Ker pa so se v medijih že pojavili določeni podatki o vrednosti transakcije in zaradi zagotavljanja najvišje stopnje transparentnosti, so sedaj ocenili, da varovanje zaupnosti podatka ni več potrebno. Tako so v družbi, ki je del skupine DZS, razkrili, da znaša neto pogodbena vrednost prodanih nepremičnin kompleksa Žusterna 12,7 milijona evrov, prodanega dela zemljišča v Luciji pa 5 milijonov evrov in pol.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V Bruslju začasna dogovora za večjo zaščito delavcev in digitalizacijo njihovih napotitev. Zvezni sodnik ZDA prepovedal aretacije na sodišču za priseljevanje. Vreme, danes in jutri bo sončno in vroče, danes popoldne in proti večeru bo spet nastalo nekaj ploh in neviht. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Svet Evropske unije in Evropski parlament sta včeraj dosegla začasni dogovor o posodobljenih pravilih glede administrativnih opravil ob napotitvah delavcev v uniji in o ukrepi za boljšo zaščito delavcev pred nevarnimi kemikalijami. Slednjimi bi med drugim določili mejne vrednosti za več zdravju škodljivih snovi. Uredba naj bi zmanjšala upravno breme za podjetja s popolno digitalizacijo oddaje deklaracijo o napotitvi in za nacionalne organe z olajšanjem spremljanja skladnosti z direktivo o napotitvi delavcev. Ameriški zvezni sodnik je včeraj vladi prepovedal aretacije na sodišču za priseljevanje. Vlada pod vodstvom predsednika države Donalda Trumpa je lani začela izvajati sporne aretacije na sodiščih, kamor priseljenci, ki spoštujejo zakone, prihajajo na obravnave svojih primerov. Sodnik je svoj ukaz razširil na celotno ozemlje ZDA. Pričakovati pa je pritožbo Trumpove vlade, ki želi nadaljevati to vrstno prakso. Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevali medsebojne napade. V ruskem napadu na ukrajinsko regijo Harkov je bila ubita ena oseba. Na ruski strani medtem poročajo o eni smrtni žrtvi obmejni regiji Belgorod. Tarča ukrajinskih napadov je bilo tudi mesto Sevastopol na Krimu, ki je po navedbah lokalnih oblasti ostalo brez elektrike. Dolenjska bo v petek in nedeljo gostila državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. V petek se bodo v Karteljevem pri Novem mestu v različnih kategorijah merili v vožnjah na čas, v nedeljo pa bo še vrhunec dogajanja s cestnimi preizkušnjami v Gabriju. Nastop na obeh je potrdil tudi Primož Roglič. Zasavec bo prvo ime letošnjega državnega prvenstva, konkurenca pa bo vsaj po doslej zbranih prijavah precej močnejša kot lani. Na startu bodo vsaj trije člani Bahrain Victoriusa, in sicer Matej Mohorič, Matjaž Govekar in branilec naslova Jakob Omrzel. O vremenu Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutrnje temperature bodo od 17 do 22 v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15, najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Iz dneva v dan bo bolj vroče.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
6: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma v Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujamo vedno sveže novice.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
3: Novo mesto, pozor! V ponedeljek, 22.6. odpiramo novo, večjo in sodobnejšo trgovino Mas v supernovi Novo mesto. Obiščite nas na novi lokaciji in do srede izkoristite 20% popusta na zaprto obutev in 10% popusta na vso odprto obutev, brez izjeme, ob nakupu nad 40 evrov. Vsi na veliko otvoritev trgovine Mas v supernovi Novo mesto.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Sadika na dom.si.
6: 34. kresna noč v Mokronogu. V sredo 24. junija od 19. ure dalje v kulturnem domu Mokronog čarobna predstava Noč kot pravljica. Od 20. ure dalje pa zabava pri Čakčevem domu z ansamblom Novi spomini. Programom za otroke in tradicionalnim prižigom kresa. Kresna noč v Mokronogu. Doživite magijo poletja.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Radio Krka.
9: Danes bo sprva pretežno jasno, ponekod bo zjutraj še nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo sončno, razvijala se bo oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države lahko nastane kakšna nevihta in krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, popoldne se lahko v hribovitem svetu pojavijo krajevne padavine in možna nevihta. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja 35 stopinj.

Dobrodošli v oddaji Dih Dolenjske, kjer prisluhnemo zdravju, tistemu, ki ga nosimo v telesu in tistemu, ki ga gradimo vsakodnevnimi odločitvami. V naši vdaji povezujemo izkušnje ljudi iz jugovzhodne regije, znanje strokovnjakov ter modrost tradicije spoznanja sodobne medicine. Skupaj iščemo poti do boljše kakovosti življenja, krepimo zdravstveno pismenost in spodbujamo odgovornost do lastnega počutja. Danes bomo govorili o urinski inkontinenci oziroma uhajanju urina. Gre za težavo, s katero se srečujejo ženske vseh starosti, še posebej po porodih in po nastopu menopavze. Čeprav je tema za marsikoga neprijetna, je pomembno vedeti, da uhajanje urina ni nekaj, s čimer bi se morali preprosto sprijazniti. V današnji oddaji bomo pogledali, zakaj do urinske inkontinence sploh pride, katere oblike poznamo, kako

0: za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.
1: Vzroki za uhajanje urina so različni. Najpogostejše je stresna urinska inkontinenca, pri kateri urin uide ob kašljanju, kihanju, smejanju, teku, skakanju in drugih aktivnosti, ki povečajo pritisk v trebušni votlini. Druga oblika je urgentna urinska inkontinenca. Zanjo je značilen nenaden in močan poziv na vodo, ki ga je težko zadržati. Pogosto jo spremljata pogosto uriniranje in prebujanje po noči zaradi tiščanja na vodo. Veliko žensk se srečuje tudi s sindromom prekomernega aktivnega mehurja, pri katerem urinirajo večkrat dnevno in po noči, pogosto pa odvajajo le manjše količine urina. Urinska inkontinenca lahko pomembno vpliva na kakovost življenja. Povzroča lahko utrujenost zaradi slabšega spanja, zmanjšano samozavest, socialno izolacijo in težave v partnerskih odnosih.
0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.

0: Cause I will leave the light on.
1: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.
2: Veliko žensk z urinsko inkontinenco se boji pregleda, vendar je obravnava običajno preprosta. Ginekolog najprej opravi pogovor o težavah in življenjskih navadah, nato pa sledi ginekološki pregled, pogosto tudi vaginalni ultrazvok. Pomembno je poudariti, da se zdravljenje praviloma ne začne z operacijo. Najprej se uvedejo tako imenovani konzervativni ukrepi. Med najpomembnejše sodijo fizioterapija in vaje za krepitev mišic medeničnega dna, ki lahko pri številnih ženskah bistveno izboljšajo stanje. Glede na vrsto težav lahko zdravnik priporoči tudi zdravila, magnetni stol, terapijo z laserjem ali uporabo pesarja, posebnega mehkega obročka, ki pomaga podpirati rodila in mehur. Ključ do uspešnega zdravljenja je predvsem pravilna diagnoza, saj vse oblike inkontinence niso enake.
1: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.

0: za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.
1: Za zdrav mehur lahko veliko naredimo tudi sami. Priporočljiva je uravnotežena prehrana, omejevanje pretiranega uživanja kave in alkohola ter opustitev kajenja. Pomembna je redna telesna aktivnost, izvajanje vaje za mišice medeničnega dna in vzdrževanje zdrave telesne teže. Pomembno je tudi vedeti, da urinska inkontinenca ni neizogibna posledica staranja. S ustreznimi vajami, zdravljenjem in spremembami življenjskega sloga lahko številne ženske bistveno izboljšajo kakovost svojega življenja. Danes smo govorili o urinski inkontinenci, njenih najpogostejših oblikah, možnostih zdravljenja ter o tem, kako lahko zdravimi navadami in pravočasnim obiskom ginekologa uspešno obvladujemo svoje težave. Toliko za danes v oddaji Dih Dolenjske. Upamo, da ste med poslušanjem našli kakšno misel ali nasvet, ki vas bo spodbudil k skrbi zase. Danes, jutri in na dolgi rok. Zdravje ni samoumevno, je pa v veliki meri v naših rokah. Hvala, ker ste bili z nami in ker svojim ravnanjem soustvarjate bolj zdravo skupnost. Ostanite v dobrem ravnovesju in se slišimo prihodnič. Z vami bom Anja Ruperčič.
0: Dih Dolenjske na Radiu Krka.

0: Novi glamping resort Dolenc v Novem mestu odpira svoja vrata. Dan odprtih vrat bo za vse obiskovalce potekal v sredo med 15. in 19. uro pri hotelu Dolenc. Vabljeni.
1: Steklena notranja vrata.
2: vrata-branešič.si
3: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
3: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Od ponedeljka do sobote.
5: Sadika na dom.si.
6: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Na mestni občini Novo mesto tudi letos opozarjajo na nevarnost skakanja z mostov in brvi v reko Krko. Na območju plovne poti med Irčo vasjo in Ragovim logom je takšno početje prepovedano, saj Krka zaradi svojih značilnosti predstavlja resno tveganje za poškodbe. Gre za plovno reko s spremenljivo globino, kjer so pod gladino pogosto prisotne naplavine, veje, kamenje in drugi predmeti, ki jih zaradi slabe vidljivosti ni mogoče opaziti. Skok v vodo lahko zato hitro privede do hudih poškodb ali celo ogrozi življenje. Prepoved skakanja z mostov in brvi določa tudi občinski odlok o plovbnem režimu na tem odseku reke Krke. Izjema velja le za organizirane prireditve in dogodke, ki vključujejo skoke v vodo. Takrat organizatorji poskrbijo za pregled terena, ustrezne varnostne ukrepe in nadzor nad izvedbo aktivnosti.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Zahteva za oceno ustavnosti sklepa glede referenduma o interventnem zakonu po oceni odbora neutemeljena. Po predstavniškem domu še ameriški senat glasoval za konec vojne z Iranom. Vreme danes in jutri bo sončno in vroče, danes popoldne in proti večeru bo spet nastalo nekaj ploh in neviht. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Odbor Državnega zbora za finance je danes podprl mnenje, da zahteva za oceno ustavnosti sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventni ukrepi za razvoj Slovenije ni utemeljena. Gre namreč za zakon, o katerem referenduma ni dopustno razpisati, so se večinsko strinjali navzoči na seji. Odbor je mnenje sprejel z 9 glasovi poslancev koalicijskih poslanskih skupin in Resnice, proti pa so bili v opoziciji. Po predstavniškem domu v začetku meseca je včeraj še ameriški senat glasoval za prekinitev vojaške kampanje ZDA proti Iranu. Za je glasovalo 50 senatorjev, od tega 4 republikanci, proti pa 48. Gre za simboličen ukrep, saj resolucija nima zakonske veljave, vojna pa je trenutno ustavljena. Po mnenju predsednika ZDA je odločitev brez pomena. To je bilo že 10. senatno glasovanje o vojnih pooblastilih glede Irana in prvo, ki je bilo uspešno. Po številnih kritikah nove tekmovalne ureditve, ko so tekme zaradi odmora za osvežitev vsakem polčasu tekme po novem razdeljene na četrtine, se je krovna mednarodna nogometna zveza odzvala in stopila v bran ureditvi. Predsednik FIFA Gianni Infantino je kategorično zanikal, da naj bi bili odmori zgolj pretveza za dodaten zaslužek. FIFA nima dodatnih prihodkov, saj so bili vsi komercialni sporazumi podpisani precej naprej. Torej, to za nas ni finančno vprašanje, za nas je to zgolj športna zadeva. Je podaril Infantino. O vremenu Timotej Kozil iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutrnje temperature bodo od 17 do 22 v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15, najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Iz dneva v dan bo bolj vroče.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
6: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
9: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: Promet je urejen izmenično, enosmerno, na cesti Birčna vas, Uršna sela, zaradi prometne nesreče. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Največ Dolenjske. Na Radio Krka. Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. To nedeljo, 28. junija, Gabrje. Kolesarsko društvo Papež Gabrje Podgorje in Kolesarska zveza Slovenije vabita na državno prvenstvo v kolesarstvu. Dogajanje po kategorijah od 8. ure dalje. Razglasitev ob 18.45. Z nami bodo največji zvezdniki slovenskega in svetovnega kolesarstva. Se vidimo to nedeljo v Gabrju. Vse za vroče poletje v Megadomu Krško. Razveseljuje jo z bogato ponudbo hladilnikov in zamrzovalnih omar, izjemnimi cenami bazenov in dodatkov ter z razširjeno ponudbo za piknike, kampiranje in plažo. Imajo pa tudi 20% popust na vse žare, kurišča in pribor za žar. Vabljeni.
1: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
4: Radio Krka.
1: Krkina Arena.
5: Nedelja bo ponovno v znamenju kolesarstva. Pred nami je državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu in to v Gabrju 28.6. Zato sem pred mikrofon danes povabil kar tri goste. Slavka Matka, predsednika športnega društva Papež Gabrje Podgorje, Sandija Papeža kot človeka, ki je posodil svoj priimek in nekdanjega najboljšega slovenskega kolesarja, in pa Martina Hvastijo, ki je v imenu Kolesarske zveze predstavil državno prvenstvo. Zato najprej besedo, najprej Slavko Matku. Slavko, lepo zdrav.
6: Lepo zdrav.
5: Pred vami zanimivo, res odlično državno prvenstvo. Na roko vam bo šla tudi udeležba, ne?
6: Ja, upajmo. Res smo veseli, da smo nekako po 12 letih zopet dobili državno prvenstvo v Gabrje, kjer tukaj kraj živi za ta šport, in mislim, da bo tudi udeležba zelo, zelo dobra strani kolesarjev in pa tudi gledalcev.
5: Kje bo potekala trasa, glede na to, da ste Gabrčani že kar znani v svetu kolesarstva in organizaciji kolesarskih dirk?
6: Sama dirka se začne v Gabrju, v centru, in bo potekala preko Suhadola, Leskovca, Brusnic, Gabrje, in to je več krogov. Ne? Samo elit jih imajo 15, vsi ostali pa 10, pa 6, tako da bo od 8 naprej kar dosti prometa na tej cesti.
5: Omenili ste dosti prometa, kako pa bo poskrbljeno za ostal reden promet, torej kako bo s cestnimi zaporami?
6: Ja, cestne zapore, kar se tiče samih zapor, seveda, cesta iz Rateža do Brusnic je odprta, ampak iz Brusnic naprej do Gabrja, do Suhadola, in ta trasa je popolna zapora. Tako da prosimo vse ljubitelje kolesarstva, da se držijo navodil redarjev in pa prisotna bo tudi policija.
5: Seveda, varnost kolesarjev je vedno na prvem mestu. Kako pa navijači, ljubitelji kolesarjenja pridejo do tistih ključnih točk, kjer bo najbolj zanimivo dogajanje na sami dirki?
6: Sam prvi izvoz, kar se tiče sama terasa do Gabrja, je prvi odcep je Slatnik, Hrušica, Gabrje, drugi je Stopiče, Šentjošt, Hrušica, Gabrje, in pa še Vahta, Dolž, Gabrje. To so tri smernice, kjer lahko pridete do parkirišč in tam fino pustite avtomobile in si ogledate to dirko.
5: Slavko, za vami in vašo ekipo je že veliko uležajnega dela. V nedeljo 28.6. bo dan X in najbrž tudi udeležba tako navijačev kot najboljših slovenskih kolesarjev z Rogličem na čelo je tisto poplačilo, ki vam bo na koncu dano.
6: Ja, zatem smo strmela s Andijem že kar nekaj let in to se je zgodilo. In res, ena samo plačilo ti je, da je prisotnih res nekaj teh najboljših slovenskih kolesarjev, ki se bodo borili za državnega prvaka, od teh mladih in tudi teh starejših uveljavljenih, in mislim, da bo ta dirka zelo, zelo pestra in pa zmagal bo najboljši.
5: Slavko, še za konec, če pogledamo statistiko vrsto let nazaj, tako močne udeležbe, ko bo žal odsoten, le Tadej Pogačar od vseh teh najboljših že dolgo, dolgo, dolgo ni bilo.
6: Ja, tistih 12 let, kot sem rekel, kas čakanja. 2014 je bilo tudi za tiste čase zelo, zelo močna konkurenca, samo ti so bili še mlajši. Tadej Pogačar, Domen Novak in pa ostali, to so zdaj fanti zreli, to so profesionalci in mislim, da tukaj nam je v čast, da se bodo od tega udeležili. Žal mi je, kar se tiče Pogačarja, pač ta neljuba situacija z Urško, padec, in mislim, da je prav, kar si on odločil, da jo spremlja, da se čim prej pozdravi, želimo mi vsi, in pa, da naslednje državno prvenstvo, ki bo še, ne vem, mogoče ne z menoj na čelu, bo prisoten tudi Pogačar.
5: Slavko, hvala lepa za tale pogovor. Vidimo se v nedeljo 28. junija, to je čez 4 dni v Gabrju na cestnem državnem prvenstvu in prepričan sem uspeh.
6: Ja, še enkrat, vljudno vabljeni in pa želim vam dobro počutje.
5: Sedaj pa malo glasbe, v nadaljevanju pa pogovor še z našo legendo Sandijem Papežem.

0: Poslušate Krkino Alino.
1: Torej, v Gabrju bo 28.6. v nedeljo potekalo državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Z Slavkom Matkom, predsednikom kolesarskega društva Papež, sva že predstavila samo traso in pa seveda cestne zapore. Ob meni pa sedaj še Sandi Papež, legenda ne le dolenskega slovenskega kolesarstva.
2: Dobar dan.
1: Sandi, pred nami zanimivo državno prvenstvo, zanimiva trasa. Kdaj in kako pa se bo v Gabrju v nedeljo vse dogajalo?
2: Trasa vemo, da je zelo zanimiva, zelo razgibana. Na pogled je, bi rekel, taka zgleda, da ni preveč zahtevna, ampak ta proga je zelo zahrbtna. Začne se že ob 8 uri s mlajšimi kategorijami, mlajši mladinci in kasneje so še deklice, starejši mladinci in starejše mladinke, tako da do popoldanskem času je bolj namenjen za mlajše kategorije. V popoldanskem času po 14 uri je pa štart elit, ki bojo najboljši kolesari nastopali in se potegovali za naslov državnega prvaka. Zelo dobro konkurenco, ki smo zelo ponosni, da smo take tekmovalce, ki jih gledamo samo po televiziji, da se bojo udeležili na Dolenski in tu v centru Podgorja Gabrju.
1: Kaj zelo dobro, Sandi, odlično, izvrstno, kot smo povedala s Slavkom, ne pomnimo tako močne konkurence na državnih prvenstvih, ampak kot nekdanjega kolesarja me zanima, kaj pomeni za kolesarja naslov državnega prvaka?
2: V mojih časih, ko sem jaz vozil naslov državnega prvaka, ni v bistvu skoraj nič pomenil. To je samo neka svoja osebna zadoščenje, da si prvak pač države, ki živiš in ki jo spoštuješ, ki jo imaš rad, ti veliko pomeni. Zdaj pa se ti naslovi državnega prvaka zelo pomembni tudi za ekipe, za kjere ti fanti tudi tekmujejo, tako da je to zdaj naslov državnega prvaka, ki se organizira na isti datum po celem svetu, zelo pomemben za vsako ekipo, da ima v svoji ekipi državne prvake.
1: Sandi, omenila sva trasa Gabrje, Suha dol, Leskovec, Brusnice, Gabrje, znana trasa, ki pa ni nikoli enaka. Zna biti zelo zanimivo in nekako tudi nepredvidljivo, kar se tiče, kdo bo prišel na koncu do naslovov državnih prvakov, tako v mlajših kot v članskih kategorijah. Kakšen tip kolesarja bo tisti, po vašem mnenju, ki bo slavil v Gabrju v nedeljo?
2: Jaz sem je parkrat to dirkal in za to progo moraš biti kompleten kolesar, zelo dober, pripravljen v dobri formi, tako da jaz mislim, da bo nek tip kolesarja, ki je sposoben zmagati, ne vem, na klanc in se dobro pela tudi v dolino, tako da mora biti kompletni, mi rečemo, kompletni tip kolesarja, tako da povrhu tega bo še vreme zelo vplivalo na potek dirke, ne vemo pa kakšno taktiko bojo ekipe naredila, tako da treba zelo paziti neracionalno od štarta, ne smeš zgubljati in ne smeš se preveč potrošiti. Ne.
1: Še za konec, naslov državnega prvaka brani Jaka Omerzel, Bahrain Vitorius in prav Bahrain prihaja kot z najštevilčnejšo zasedbo na slovensko državno prvenstvo.
2: Pač jaz njega poznam, ker sem ga treniral kot bivši deček. On je zelo dober, zelo motiviran, tako da je tudi sposoben to dirko lahko ta naslov državnega prvaka tudi ubraniti, ker pa vemo, da Bahrain ima zelo močno ekipo. Druge ekipe imajo veliko manj svojih tekmovalcev, zdaj pa odvisno, kako bojo oni taktiko pripravili. Lahko se pa tudi kakšen drug meša v zmago.
1: Sandi, hvala lepa za tale pogovor. Lahko rečemo, ponudba kolesarjev, ki lahko zmagajo, je velika in vidimo se v Gabrju 28. torej v nedeljo, že od 8. ure naprej.
2: Vabljeni.
1: Tako, v zadnjem delu pogovora pa prisluhnimo še

0: Poslušate Krkino Areno.
1: Novo mesto z okolico je v letošnjem letu pobral v bistvu vse največje dirke pod okriljem Kolesarske zveze Slovenije. Lahko rečemo smetano. Državno prvenstvo v mlajših kategorijah, seveda cilj 32. dirke po Sloveniji, državno prvenstvo v kronometru in tudi državno prvenstvo na cestah. Zato sem pred mikrofon povabil predstavnika Kolesarske zveze, natančneje Martina Hvasijo, direktorja slovenskih reprezentanc. Martin, lepo zdrav. Pred nami torej zelo zanimivo državno prvenstvo, začelo se bo že v petek, ampak mi se z kronometrom, medva pa se posvetiva nedeljski cestni dirki. Novo mesto torej je letos res pobralo največ.
2: Ja, na nek način je Novo mesto, zelo Dolenjska, res prestolnica slovenskega kolesarstva, še posebej v letošnjem letu, ko se je nekako bolj kot ne ponaključil, no, so se skoncentrirali vsa državna prvenstva, pa še jasno. Tradicionalna dirka po Sloveniji, ki se vedno konča v Novem mestu, tako da ja, upam, da bojo gledalci preživeli vse te dogodke.
1: Nekateri največji kolesari so zrastli v novomeškem klubu in konec koncev v Gabari, kjer bo državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu v nedeljo, je recimo temu, glede na to, da je zelo blizu Rateža, zibelka dolenjskega kolesarstva.
2: Ja, prav gotovo. Griči v okolici, Podgorjanci, mislim, da že osmič gostijo državno prvenstvo, tako da kolesari se radi vračajo v te kraje. Ceste so zahtevne, tereni so zahtevni. Atraktivnost dirke je zagotovljena in jasno, da verjamem, da tudi podpore strani gledalcev ne bo manjkalo.
1: Martin, nekako državna prvenstva v sklopu profesionalnih kolesarjev, ki nastopajo v največjih ekipah, najmočnejših ekipah na svetu, niso v prvem planu. Letos pa bo vendarle nekoliko drugače. Kdo prihaja v Gabarje?
2: Ja, zdaj državna prvenstva imajo, lahko rečemo, nekak nesrečen termin v zadnjih letih, ker so določeno naprej strani mednarodne kolesarske zveze in so vedno en teden pred največjo dirko na svetu, torej pred Tour de France, tistih največjih šampionov se na nek način poskuša v zadnjem tednu izogniti tej dirki, ampak letos bi lahko bilo drugače, pa se je žal obrnilo, da vseh najboljših spet ne bo. Ne. Tadej Pogačar je sicer napovedal udeležbo bolj potihom že pred časom, ampak se je žal potem nastopu odpovedal zaradi nesreče njegove zaročenke Ručke Žigar na dirki po Švici, ker je precej poškodovano, je raje odšel v Monako, ker živita in jo se posveča njej ta teden pred dirko po Franciji, tako da ga ne bo. Pride pa Primož Roglič, to je pa velika novica, oziroma Primož, vemo, kako popularen kolesar v Sloveniji, vemo, kaj je že v karieri naredil. Že nekaj časa, že nekaj let ga ni bilo na državnih prvenstvih, tako da njegov nastop je zagotovo češnja na torti.
1: Jakov Mrzel bo branil naslov državnega prvaka, letos se je zelo izkazal tudi na dirki po Sloveniji. Bo lahko prava konkurenca Primožu Rogliču?
2: No, zagotovo, predvsem zato, ker je ekipa Bahrain Victorious najmočnejša. Ne? Poleg jasno Mrzela, ki brani lanski naslov, ima še Mateja Mohoriča, Žaka Žena, Govekarja in po novem ne še eno pridobitev Ermakova, to je kolesarja, ki ima od letos slovensko državljanstvo, torej bo kar pet na dirki in to seveda ni zanemarljivo, tako da bo imel Primož veliko dela. Žal, Primož ob sebi nima zvestega pomočnika Jana Tratnika, ker on tudi ta odhaja na Tour de France in ga ekipa ni spustila v Slovenijo.
1: Kako pa je z kolesarji UAE-ja? Domen Novak, na primer?
2: Ja, Domen Novak bo seveda doma nastopil, ampak spet ne. Tudi Domen je bil recimo prvak v Trebnjem pred dvemi leti, ampak tukaj bo sam. Ne bo Tadeja Pogačarja. Kolesarstvo na tem nivoju je pač ekipen šport, bomo videli, dokam lahko seže.
1: Vsi ostali praktično pa pridejo, ne?
2: Ja, zagotovo, kdor ni poškodovan, pridejo vsi tudi v nižjih kategorijah, seveda. Skupaj dirkajo kolesarji do 23 let in elit v nedeljo, člansko dirko. Tako da pričakujem res ogorčene boje, da nimo tudi kolesarji, ki vozijo za tuje ekipe, pridejo, ne samo tisti, ki vozijo v domačih klubih, tako da bo kar veselo. Erazem Valjavec, recimo, ki se je izkazal na nedavno končanem Baby Giro, žal ni Mernika, ki je poškodovan in pa jasno vsi ostali slovenski kolesarji.
1: Bo pa tudi sama trasa zelo zanimiva in težka. Gabarje, Suhadol, Leskovec, Brusnice, Gabarje, kar nekaj klancev in oske ceste.
2: Trasa lahko rečemo tradicionalna, ne? Veliko krat so že kolesarji bili na tej trasi, jasno, novejša generacije, ne, tu še niso imeli državnega prvenstva, kajti kar nekaj let je že minilo zadnje izvedbe, Ampak vendarle, to je trasa, ki pravzaprav je dovolj težka, da se lahko naredi res totalna selekcija. Lahko pa ob drugačnem razpletu pridejo čez tudi kolesari, ki niso ravno specialisti za vzpone. Ne? To je pač krožna dirka, ponavlja se, nabere se ogromno višinskih metrov, cilj je navzgor. In ne malo krat ne, je v zgodovini na tej trasi zmagal tudi kakšen hiter kolesar.
1: Ja, pustimo se presenetiti, absolutno pa bo na koncu zmagal najboljši. Seveda v podpori zvestega občinstva, katerega se nadejamo ob celi trasi. Vse se začne torej 28.6. v nedeljo v Gabarju. Prva dirka že ob 8. uri, mlajši mladinci, sledijo starejši mladinci in tako naprej do elit, kategorije elit in pa moški do 23 let, ki se bo začela ob 14. uri in 15 minut. Martin, hvala lepa za tale pogovor, držimo pesti. Prepričan sem, da bo tudi to državno prvenstvo pokazalo, kdo je najboljši in da so najboljši slovenski kolesari in se vidimo v Gabriju.
0: Krkina Arena.
3: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. Danes smo 24. junija in šibamo v leto 1210. Majhard II. Goriški izda listino, s katero se Gorici podeli pravica do tedenskega sejma. 1497. John Cabot pristane na obali Nove Funlandije in tako prvi po vikingih odkrije to ozemlje. 1509. Henrik VIII. Tudor je okronan za angleškega kralja. 1597. Nizozemska odprava v vzhodno Indijo doseže Bantam na otoku Java, pa ustanovljena kolonija New Jersey leta 1664. 1692 pa je ustanovljen Kingston na Jamajki. 1717 je v Londonu ustanovljena prva prostozidarska loža. Napoleon pa 1812. leta napade Rusijo. Tennessee se kot 11. zvezna država na današnji dan 1861 odcepi od Združenih držav Amerike. 1880 prvič se zapoje bodoča kanadska himna O Kanada. 1894 Mednarodni olimpijski komite sklene, da bodo olimpijske igre vsaka 4 leta. Odprta je prva razstava 1901. Prva razstava Picassovih slik. 1910 Japonska napade Korejo, Grčija in Srbija pa 1913 razveljavita zavezništvo z Bolgarijo. Nemci začno s topom Debela Berta leta 1918 obstreljevati Pariz. 1923 pa v Lozani podpišajo mirovno pogodbo, ki konča vojno med Grčijo in Turčijo ter določi obvezno izmenjavo manjšin. 1940 Francija in Italija podpišeta premirje, Charles de Gaulle pa podpiše sporazum leta 1942, sporazum med svobodno Francijo in pa notranjim odporniškim gibanjem. Dve leti kasneje, 1944, dansko odporniško gibanje poruši največjo tovarno orožja v prestolnici. 1948 se piše, ko Sovjetska zveza zapre vse kopenske in pa vodne poti do Berlina. Prične se Korejska vojna na današnji dan leta 1950, 1963 pa Združeno kraljestvo dodeli Zanzibarju notranjo samoupravo. 1981 se v Medžugorju v Bosni in Hercegovini začnejo Marijina prikazovanja. Leta 1983 pa prva ameriška astronautka Sally Kristen Wright se vrne na Zemljo. Yasser Arafat pa istega dne, istega leta je izgnan iz Damaska. 1991 slovenska skupščina določi sedanjo slovensko zastavo in slovenski grb. Kdo danes praznuje? Leta 1987 rojeni argentinski nogometaš, nogometni virtuoz Lionel Messi. Vse najboljše. Drugače pa danes tudi praznik rojstva Janeza Krstnika v rimsko-katoliški in pa v pravoslavnih cerkvah. V cerkvah, ki uporabljajo še stari pravoslavni koledar, pa je ta praznik 7. julija. Na Novi Funlandiji in pa v Labradorju v Kanadi danes praznujejo dan odkritja. V Peruju dan indijancev, na Škotskem pa dan Bennockburna. In praznujemo tudi mi. Sej veste kaj. Smo se že naučili, da vsak dan, ampak res vsak dan, tudi 24. junija, praznujemo življenje, da ga zapišemo v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Glamping Resort Dolenc. Razkošje v objemu narave. 18 sodobnih apartmajev in premium enot s savno in masažnim bazenom. Več informacij na recepciji Hotela Dolenc.
1: Jurjevanje v Beli krajini od 22. do 28. junija v Črnomlju. Folklorne skupine iz Severne Makedonije, Madžarske, Argentine in Slovenije ter festival otroških folklornih skupin. Vabljeni na večerne koncerte Saša Avsenika, Alije in Šank Roka. Ne zamudite svetovne kuhne, razstav otroških delavnic ter ponudnikov domačih izdelkov in obrti. Vabljeni na Jurjevanje, najstarejši folklorni festival. Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si.
2: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni.
2: Članice in člani občinskega sveta občine Sevnica so na zadnji seji pred poletnimi počitnicami v sredo 17. junija obravnavali več pomembnih točk za razvoj občine. Med vsemi odločitvami je najbolj odmevna potrditev investicijske dokumentacije, ki lokalno zdravstveno oskrbo postavlja na povsem novo raven. Svetniki so soglasno in brez razprave potrdili projekt preureditve in nadzidave zdravstvenega doma Sevnica. Kot pojasnujejo v upravi zdravstvenega doma, je satelitski urgentni center Sevnica strateško umeščen med 4 večje urgentne centre in bo eden izmed vsega 15 takšnih satelitskih centrov v Sloveniji. Najsodobnejšo opremo in aparature za izvajanje nujne medicinske pomoči že imajo, z nadzidavo in preureditvijo prostorov pa bodo pridobili še prepotrebno sobo za opazovanje bolnikov, triažni prostor in povsem novo operacijsko sobo. Investicija naj bi bila predvidoma zaključena v jeseni prihodnje leto.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Dirka ob enih.
1: V Mirni peči uspešno sklenili praznovanje občinskega praznika. Župan Ivan Molan z ministrom za notranje zadeve o varnosti v občini. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: V čast dneva državnosti, s katerim Slovenija letos obeležuje 35 let samostojne države, se bo danes vrstilo več slovesnosti. Vrhunec teh bo na predvečer praznika drevišnja državna proslava na Trgu Republike v Ljubljani. Na njej bosta tokrat slavnostna govorca dva, predsednica Republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Za okoli 256 tisoč šolarjev je z današnjim dnem konec pouka, ko so prejeli tudi zaključna spričevala. Sedaj bodo za dobra dva meseca pozabili na šolo in brezskrbno uživali na težko pričakovanih počitnicah. Številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice, učenje jezikov in tako naprej. Učenci se bodo v šole znova vrnili 1. septembra.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob enih. Krka doma.
1: V Mirni peči se je v nedeljo 21. junija sklenilo tridnevno praznovanje 27. praznika občine. Med petkom in nedeljo se je zvrstilo kar 14 kulturnih, športnih, družabnih in slovesnih dogodkov, ki so privabili številne obiskovalce iz domačega kraja in širše okolice. Župan Andrej Kastelic je po koncu praznovanja ocenil, da je bil praznik zelo uspešen.
2: Ogromno ljudi je dalo tukaj veliko prostovoljnih ur, tako vsa društva, tudi posamezniki, ki jih mogoče sploh nismo imenovali, so veliko naredili, da so vse prireditve lepo uspele in verjamem, da so vsi tisti, ki so bili tukaj, odšli z lepimi spomeni in da se bojo tudi v Mirno peč radi vračali.
1: Na slavnostni seji je naziv častnega občana prejel monsignor dr. Andrej Saje. Plaketo občine je prejela Jelka Krivec, županova priznanja pa več posameznikov ter podjetje Brinox za prispevek k razvoju gospodarstva in lokalne skupnosti. Župan občine Brežice Ivan Molan se je na mejnem prehodu Obrežjem srečal z ministrom za notranje zadeve in javno upravo Francijem Matozem, državnim sekretarjem na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo Francem Kanglerjem in vršilcem dolžnosti generalnega direktorja policije Danielom Lorbekom na temo ilegalnih migracij in zagotavljanja varnosti v občini. Župan je delovno srečanje predlagal zaradi ukinitve kontrole na meji ter želel slišati pojasnila, kako bo država v prihodnje zagotavljala varnost občanov in učinkovito varovanje meje.
3: Moram reči, da sem zadovoljen, da sem od ministra dobil zagotovila in pa seveda od šefa policije, da se s tem za naše krajane varnost še na nek način povečuje, saj policisti, ki so bili na kontroli na mejnem prehodu, bojo se taj izvajali kontrole tudi znotraj ob zeleni meji, in seveda na tak način zagotovili našim občanom še naprej varnost, kot si ga zaslužimo.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme nas čaka na Dolenjskem, pove Timotej Kozel z Agencije za okolje.
4: Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15, najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj Celzija. Obeti, v petek in v soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Iz dneva v dan bo bolj vroče.
0: Krka ob enih.
5: Promet je urejen izmenično enosmerno. Na cesti Birčna vas - Uršna sela zaradi prometne nesreče. Meritve hitrosti se izvajajo v Dolgi vasi pri Kočevju - smer Kočevje. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Novi glamping resort Dolenc v Novem mestu odpira svoja vrata. Dan odprtih vrat bo za vse obiskovalce potekal v sredo med 15. in 19. uro pri hotelu Dolenc. Vabljeni.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izjemno zmogljiv baterijski sesalnik Dyson V11 Fluffy. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Že za neverjetnih 449,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Sadika na dom.si.
4: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
5: Več na gorenc.info.
6: Novo mesto, pozor! V ponedeljek, 22.6. odpiramo novo, večjo in sodobnejšo trgovino MAS v supernovi Novo mesto. Obišite nas na novi lokaciji in do srede izkoristite 20% popusta na zaprto obutev in 10% popusta na vso odprto obutev. Brez izjeme, ob nakupu nad 40 evrov. Vsi na veliko otvoritev trgovine MAS v supernovi Novo mesto.
7: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na temsat.si.
8: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Radio Krka.
11: V toku dneva.
12: Dobrodošli in lepo pozdravljeni v današnji oddaji V toku dneva. V naslednje pol ure bomo govorili o tem, da je minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos v poslanici ob dnevu državnosti in ob dnevu policije poudaril, da sta dneva neločljivo povezana. O ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, ki je odobrilo evropska sredstva za projekt mobilne ambulante hepatitisa. O Novartisu, ki bo prihodnji teden v Ljubljani odprl svoj novi obrat za proizvodnjo aseptičnih izdelkov, ter o tem, da se zaradi vročinskega vala v Franciji soočajo z rekordno visokimi temperaturami. Vse to prinaša današnja oddaja V toku dneva. Ostanite v naši družbi, z vami sem Tjaša Jerman.
13: Skupaj smo V toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je v poslanici ob dnevu državnosti, ki bo jutri, in ob dnevu policije, ki ga obeležujemo v soboto, poudaril, da sta dneva neločljivo povezana. Slovenski policisti, tedaj še miličniki, so namreč odigrali pomembno vlogo že v procesih osamosvajanja in med vojno za Slovenijo. Po njegovih navedbah je slovenska policija v 3 desetletjih in pol zrasla v sodobno organizacijo, ki se danes lahko postavi ob bok evropskim in svetovnim policijam. A ne glede na to je pred njo več ključnih izzivov. Med njimi je izpostavil kadrovsko podhranjenost, ki je posledica zlasti upokojevanja in nezadostnega zanimanja za delo policista. Policijski poklic je treba zato, po Matozovem mnenju, ponovno narediti privlačnega za mlade.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt mobilne ambulante hepatitisa s poudarkom na hepatitisu C v rizični populaciji uporabnikov, ki inicirajo droge. Za projekt v skupni vrednosti 530 tisoč evrov bo Evropski socialni sklad plus prispeval okoli 330 tisoč evrov evropskih sredstev. Projekt obsega razvoj pilotnega modela za izboljšanje dostopnosti zdravstvene obravnave za rizične in marginalizirane skupine. V mobilni ambulanti bodo odkrivali okužbe, takoj začeli zdravljanjem in bolj učinkovito spremljali bolnike. Projekt bo po navedbah ministrstva prispeval k zmanjšanju bremena okužb s hepatitisom C in drugimi krvnimi patogeni ter k izboljšanju javnozdravstvenega odziva na področju obvladovanja nalezljivih bolezni.
0: Skupaj smo v toku dneva. We'll be right back.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Novartis bo prihodnji teden v Ljubljani odprl svoj novi obrat za proizvodnjo aseptičnih izdelkov. V njem bodo proizvajali in pakirali aseptične izdelke, to so zdravila večinoma v tekoči obliki ali v obliki liofilizata, ki jih v procesu proizvodnje polnijo v brizge ali viale. Opremljen bo z najsodobnejšo farmacevtsko tehnologijo in bo po pričakovanjih dodatno okrepil vlogo Slovenije v globalni Novartisovi mreži. Z vrednost več kot 200 milijonov evrov gre za eno največjih farmacevtskih naložb pri nas v zadnjih letih, so sporočili iz Novartisa. Slovesnosti, ki bo v četrtek na Verovškovi ulici v Ljubljani, se bo kot častni govorec udeležil podpredsednik vlade in minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: what you do.
1: Radio Krka. Dolenska.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Zaradi vročinskega vala, med katerim se v Franciji soočajo z rekordno visokimi temperaturami, je danes brez električne energije 68 tisoč gospodinstev na severozahodu države, so sporočile oblasti. Iz prefekture francoskega departmaja Finestere so sporočili, da je zaradi ekstremnih temperatur do izpada dobave elektrike prišlo sinoči, ko je brez elektrike ostalo 106 tisoč gospodinstev. Ekipe so delale vso noč, da bi odpravile težavo, vendar je kljub temu danes brez elektrike še vedno 68 tisoč gospodinstev. Finistere je sicer eden od 58 francoskih departmajev, kjer danes zaradi temperatur od 39 do 41 stopinj Celzija velja najvišje rdeče opozorilo. Iz belgijske prestolnice pa so sporočili, da bo za Atomium od danes do vključno petka veljal skrajšan čas obiska zaradi visokih temperatur, ki pregrevajo njegovo ogromno jekleno konstrukcijo. To je prinesla današnja oddaja V toku dneva, nova za vas zopet v petek 15:01 na Radiu Krka. Z vami sem bila Tjaša Jerman.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list .si.
3: Snemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
4: Žetev je pred vrati. Kmetijska zadruga Trebnje Krka odkupuje ječmen ob žetvi. Varen odkup, hitro in zanesljivo plačilo ter preverite tudi možnost prevoza. Pokličite nas na 07-34-81-511. Kmetijska zadruga Trebnje Krka. Vaš lokalni partner v kmetijstvu.
5: Avto na tehnični pregled na Autolajnu Krško pripelji in se v Iliria Resort Biograd na moru odpelji. Več o nagradni igri na autolajn.si.
6: Sadika na dom.si.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
9: Ekstra forum trgovina išče nove sodelavce v svojih poslovalnicah. Če te veseli delo z ljudmi, imaš občutek za urejanje prostora, rad svetuješ strankam in si želiš dinamičnega delovnega okolja, potem si morda prav ti oseba, ki jo iščemo v naših poslovalnicah s keramiko in sanitarno opremo. Pošli prošnjo na info@ekstraforum.si in začnimo novo zgodbo.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Črnomelj med 22. in 28. junijem gosti 62. jurjevanje v Beli krajini, najstarejši folklorni festival v Sloveniji. Zgodovina jurjevanja sega v daljno leto 1933 ali še natančneje v leto 1939, ko je bil v Črnomlju prvič organiziran festival narodnih pesmi in plesov. Ta je postavil temelje za festival, ki ga praznujemo danes. Dogodek je bil pravi praznik Bele krajine, ki je združevala ples, obrede in igre ter pritegnil zanimanje obiskovalcev iz cele Slovenije. Teden dni trajajoč festival bo tudi letos združil bogato belokranjsko kulturno dediščino, folkloro, glasbo, ples, rokodelstvo, kulinariko in številne spremljevalne dogodke za vse generacije. Obiskovalci bodo lahko uživali v brezplačnih koncertih, folklornih nastopih domačih in tujih skupin, razstavah, delavnicah ter o družinskem programu. Vsi dogodki v okviru jurjevanja so brezplačni.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Arso za vikend zaradi vročine za dele države razglasil rdeče opozorilo. V Franciji potrdili primer okužbe z ebolo. Vreme popoldne bo sončno s koprenasto oblačnostjo, ki je bo manj proti vzhodu. Dober dan, z vami v novicah sem Anja Marija Kekec. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za soboto izdala rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije, za nedeljo pa tudi za osrednji del države. Za preostali del Slovenije velja oranžno opozorilo. Temperature se bodo lahko povzpele tudi do 35 stopinj Celzija, so opozorili. V Franciji so danes v okviru nedavnega izbruha v Demokratični republiki Kongo potrdili prvi primer okužbe z ebolo in to pri zdravniku, ki se je vrnil iz te afriške države, je sporočilo francosko ministrstvo za zdravje. Moškega so takoj ob prihodu v Francijo hospitalizirali in izolirali, njegovo zdravstveno stanje je stabilno. V parku vojaške zgodovine Pivka so ob 35. obletnici samostojnosti Slovenije in 20. obletnici muzeja odkrili spomenik generalu in pesniku Rudolfu Maistru. Predsednik vlade Janez Janša in predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle sta ob tem poudarila pomen ohranjanja zgodovinskega spomina in domoljubja. Slovesnosti v Pivškem parku vojaške zgodovine so se med drugim udeležili tudi nekateri ministri slovenske vlade, poslanci državnega zbora, predstavniki diplomatskega zbora, slovenske vojske in lokalnih skupnosti. Mladi slovenski avtomobilistični dirkač Mark Kastelic se te dni pripravlja na svojo največjo preizkušnjo doslej. Naslednji teden bo namreč nastopil na eni izmed najbolj znanih vztrajnostnih dirk na svetu. Kot prvi Slovenec se bo pomeril na dirki 24 ur spa na dirkališču v Belgiji, so sporočili iz Kasteličeve ekipe. O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22 v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15, najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Iz dneva v dan bo bolj vroče.
3: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: in vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
2: Previdno, da ne pride do naleta. Zaprti vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Debelih rib, kjer stoji pokvarjen tovornjak, nastal je zastoj vse do Šmarja Sapa. Zaradi nesreče pa je zaprt prehitevalni pas na Primorski avtocesti proti Kopru pred Logatcem, tam pa tudi nastaja zastoj. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Na celotni ljubljanski zahodni obvoznici so zastoji, pa tudi na južni od Barja proti Primorski vse do Brezovice. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas, ter seveda ne zapuščajmo svojih vozil. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Birčna vas, Uršna sela zaradi prometne nesreče. Strpno, varno in previdno, če ste na poti. Ko opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
2: Tudi v Krškem dobrih pet čez drugo. Gremo! Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo sredino popovdne skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
3: Ja, lepo pozdravljeni. Tukaj je dan, ko se šolska vrata za nekaj tedno zaprejo in se odprejo nova vrata. Ja, v svet počitnic za vse šolarje.
2: O ja, otroci, čestitke, starši pa... veliko potrpljenja. Sicer pa za nagrado za vse pridne otroke, ki ste prejeli svoje spričevala, in za vse starše, ki ste ta spričevala pomagali dobiti, eno sladko presenečenje ob 15. uri v Pop Showu predstavita novo pesem Uroš in Tjaša Steklasa.
4: Sva letela, svobodo živala.
2: Ja.
3: V Pop Showu se torej predstavita poletna Uroš in Tjaša, pa tudi novo poletno pesem predstavita in vse to že čez eno uro.
2: Yes.
3: Dve

0: smo ga odgnali, tudi če je bil Bad Day in Daniel Powter vedno v ritmu pozitive, skoraj 15 je čez drugo. Jaz imam pa občutek, da bo jutri na praznik pol Slovenije v hribih. Po moje bo vsaj polno.
1: Verjetno. Ja. Pa druga polovica bo pa ob 10 zjutraj na Facebooku gledala fotografije prve polovice.
0: Jaz vem samo eno. Le. Če so na istem vrhu Nika Zorjan, Miran Rudan, Vedri muzikantje, Ivo Daneo pa še Jernej Damjan, to ni več sam navaden pohod, ni, lej.
2: Zlatorogov Ruza. Yes.
1: Zato pa jutri, na dan državnosti, se med 9:30 in 14:00 dobimo pri domu na Uršli gori. Čaka nas tretji letošnji dogodek, Laško gremo v hribe.
0: Točno to, na odru pa simpatična Nika Zorjan, pa energični Miran Rudan in vedno veseli Vedri muzikant je z nami, pa tudi Gregor Janežič, pa Dejan on the mic, pa radijska kolegica Nina Cestnik Pavlič, pa Lea Medral Gamster, tudi animatorki Katja in Alja iz skupine Hype, da nas na Hype je vrhunsko, bo res.
1: Ja, družili pa se nam bodo še športni asi Žak Mogel, Žiga Jančar, Katra Kumar, Maja Kovačič in Jernej Damjan.
0: Točno to, nova Laško legenda pa bo postal legendarni Ivo Danev, ki je pa povedal, da je bil na Uršli gori, poslušajte to, nazadnje pred približno 60 leti, tako da bo povedal, kakaj razlika.
1: Ja. No, prvih 200 pohodnikov na vrhu pričaka še osvežitev z Laškim 0-0, vsi zbiralci Žigov pa boste dobili že tretji letošnji Žig za ambasadorja Laško gremo v hribe 2026.
0: Mimo grede, danes še skočimo na Facebook ali Instagram, v ritmu pozitive v Zlatorogovem Ruzaku je danes simpatična Nika Zorjan. Video si poglejte, pa ga komentirajte ali pa všečkajte in mogoče prav danes osvojite darilni paket Laško.
1: Ja, jutri pa vsi na Uršlo goro.
3: V četrtek, 25. junija, ob dnevu državnosti, gremo na Uršlo goro. Z vami bo prepevala tudi Nika Zorjan.
2: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: V ritmu pozitive.
5: Stala je ustrebaštva.

0: Neka stran crvena jabolka, vedno v ritmu pozitive 20, čez drugo je ura.
1: Veš, ob vsem športu, ki ga danes spremljamo po televizijah, moram priznati, Roki, da imaš pa ti en tak poseben talent za popolnoma neuporabne stvari. Ne?
0: Kaj?
1: Mogoče bi moral, je kaj, žvižgaš, ploskaš, ne vem kaj se, tleskaš, žongliraš.
0: Ja, res, ja. Okay.
1: No, in mogoče bi moral iti pa na svetovno prvenstvo v tem.
0: Ful mi všeč to, ker je v bistvu že skoraj nekaj takega kot kompliment tvoje strani, ampak... Kaj je zdaj nekdo naredil, da bi se lahko potegoval za nagrado? Ja,
1: Avstralijan Joseph McGrail Betat je postal najglasnejši človek na svetu. Hmm? Za rekord je zakričal eno samo besedo zdaj, oziroma now, ne, ker je Avstralijec, in dosegel, pazi to, 122 decibelov. Zdaj.
0: Okay, koliko je to? 122 decibeli?
1: To je tako po domači, nekje med motorno žago, sireno rešilca, pa zelo glasnim sodelovcem v odprtem pisarniškem prostoru. No. Ampak za rekord je potreboval kar 7 poskusov, potem pa je bil nekaj dni praktično brez glasu.
0: O moj bog, to dejansko za najglasnejšega človeka na svetu je bila nagrada to, da je bil pol tih. Dejansko obstajajo ljudje, ki trenirajo kričanje.
1: Ja, čaki, pa še boljše, ne? Po poklicu v bistvu čisti klima, ne? V prostem času pa podira Guinnessove rekorde. Ne? Nočem pa zdaj samo pomisliti, kako zveni, ko mu kdaj kaj pri popravljanju klim ne gre po načrti. Ne? Recimo mu pade zvijač, on pa na lojtri 10 metrov visoko in potem to mislim, da pri cela vas ve.
0: Me zanima, kako je, ko mu paše, veš kaj? Tudi sosed bo prvi izvedel, da je prišel.
1: Ja. Če je to res, bodo pa si vedeli, ne? Tako kot pravi Zan Serčič, da je bilo vse prav.
0: Vse je bilo prav. Žen Serčič v nadaljevanju pa Celine Dion. Oboje, fantastična glasba, prav tako vse še pred pol tretjo.
2: Radio Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
3: Odpadki po novem. Zabojniki prihajajo pred domači prag. Novi obrazi na naših ulicah. Zgodbe ljudi, ki so prišli od daleč in postali del našega vsakdana. Roko Točec. Legenda je dobila svojo razstavo.
2: Dolenjski list.
4: Vaš četrtkov prijatelj.
5: Sadika na dom.si.
6: Nedeljo 28. junija Gabr je.
7: Kolesarsko društvo Papež Gabr je Podgorje in Kolesarska zveza Slovenije vabita na državno prvenstvo v kolesarstvu. Dogajanje po kategorijah od 8. ure dalje. Razglasitev ob 18.45. Z nami bodo največji zvezdniki slovenskega in svetovnega kolesarstva. Se vidimo to nedeljo v Gabrju.
8: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov.

0: 211. Kmetijska zadruga Trebnje Krka. Vaš lokalni partner v kmetijstvu.
1: 34. kresna noč v Mokronogu. V sredo 24. junija od 19. ure dalje v kulturnem domu Mokronog čarobna predstava Noč kot pravljica. Od 20. ure dalje pa zabava pri Čakčevem domu z ansamblom Novi spomini. Programom za otroke in tradicionalnim prižigom kresa. Kresna noč v Mokronogu. Doživite magijo poletja.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: V Novi Jani, podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Radio Krka.
5: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. Ploščad pred kulturnim centrom Janeza Trdine bo julija in avgusta znova zaživela kot odprto kino prizorišče. V KCJT, ki deluje znotraj zavoda Novo mesto, namreč pripravljajo tradicionalne poletne filmske večere. V dveh mesecih bo na ogled 15 filmov iz slovenskega in evropskega art kina. Vstopnine pa tudi letos ni.
0: Svežina prebujajočega svežega dne in jutro na Krki. Vse, kar potrebujemo za najboljši začetek najboljšega dne. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Mislinja 29, Krško, Metlika 30, Slovenska Bistrica, Šmarje pri Jelšah, Celje 31, Markovci 32, Mozirje pa 33 stopinj sonce in poletna vročina danes. Največ bomo namerili do 35 stopinj na zahodu in v osrednji Sloveniji lahko pade še kakšna nevihta, potem ali ploha, jutri potem še bolj vroče. Zjutraj okoli 18, čez dan se pogrejemo do 36 stopinj v petek in soboto potem pa se vročina samo še stopnjuje. Živjo poletje!
3: Skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Zaprti vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Debeli hrib, kjer stoji pokvarjen tovornjak, nastal je zastoj vse do Šmarja Sapa. Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na Primorski avtocesti proti Kopru pred Logatcem, tam je nastal zastoj do Vrhnike, obvoz za osebna vozila je po cesti Vrhnika-Logatec. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti proti Mariboru od zime do predora Pletovarje ter proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro ter na Ljubljanski, celotni Ljubljanski zahodni obvoznici in na Ljubljanski južni obvoznici od centra, kjer je zastoj proti Primorski do Brezovice. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Birčna vas Uršna sela zaradi prometne nesreče. O radarjih trenutno ne poročate, če ki opazite radarsko ali policijsko kontrolo, pa nam to javite na 08013-02. Srečno pot.
1: Bodimo varni.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
3: Dobrih pet čez pol tretjo je v našem ritmu in ena lokalna zgodba, ki jo je res lepo slišati. Včasih pozabimo, koliko stvari v ozadju držijo skupaj ljudje, ki svoj čas dajejo drugim.
0: Ja, tako je. Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje je tudi lani dokazala, koliko srčnosti je v Šaleški dolini.
3: Yes.
0: Takole številke so namreč predstavili. Okoli 100 prostovoljcev je opravilo več kot 7000 prostovoljnih ur in pripravljalo programe tako za otroke, kot za mladostnike in družine.
3: Pač te številke niso male, to so konkretne številke.
0: Ja, takole. Na zdravstveno letovanje so peljali 159 otrok in mladostnikov, decembra pa je Dedek Mraz obdaril kar 1700 otrok.
3: Bravo.
0: Poleg tega izvajajo humanitarne programe, omogočajo otroški parlament, festival, Pikin festival in popolnost. Potrebi tudi psihološko podporo preko tom telefona.
3: Bravo, res lep opomnik, da včasih največje stvari naredijo ljudje, ki zato ne pričakujejo aplauza. Res, bravo, hvala Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje. Bravo.

0: Obožujem jo, kakšno čudovito vzdušje vedno pričara. Alja, v ritmu pozitive, švah 15. do 3. in jaz sem ugotovil, obstajata dve vrsti ljudi.
1: Kateri?
0: Obstajajo tisti, ki gredo v hrib zaradi razgleda, aha, da ga lahko dajo na Instagram.
1: Ja, res je.
0: Pa tisti, ki gredo v hrib zaradi glasbe. In jaz sem pač tam neki vmes.
2: Zlatorogov Ruza.
0: No, pa zaradi golaža.
1: Potem boš jutri med 10:30 in 14:00 zagotovo pri domu na Uršli gori, kjer se v tem času dobimo. Na dan državnosti bomo seveda skupaj osvojili enega najlepših koroških vrhov.
0: Tako, na vrhu nas čakajo simpatična Nika Zorjan, pa energični Miran Rudan in vedno veseli vedri muzikanti. Če to ni dovolj razlogov za pohod, pol ne vem kaj.
1: Ja, mam, imam še jaz ene par. Poleg glasbe bomo spoznali tudi zadnje štiri kandidate Laško glasbenega poligona. Samanta Kunšt, Gino Marino, dvojčici in ansambl Vrabci bodo lovili nastop na velikem odru festivala Pivo in cvet.
0: Jaz prvih 200 pohodnikov pa bo na vrhu pričakala še osvežito z Laškim 0-0, popolnoma brezplačno zbiralce. Žigo pa že tretji letošnji žig za ambasadore Laško gremo hribe 2026.
1: No, danes pa je v Zlatorogovem rukzaku Nika Zorjan.
0: Yes.
1: Na Facebooku in Instagramu Ritmu pozitive hitro skočite komentar ali všeček in že ste v igri za današnji darilni paket Laško.
0: Jutri pa se vidimo na Uršli gori.
3: V četrtek, 25. junija, ob dnevu državnosti, gremo na Uršli goro. Z vami bo prepevala tudi Nika Zorja.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Yes, še več informacij tudi na spletni strani v ritmupozitive.si, drugače pa jaz sem že čisto zhičen. Čez dobrih 15 minut premierno v Ritmu pozitive dva velika zaljubljenca, Uroš in Tjaša.
4: Ne vem, kje se.
1: Novo poletno uspešnico predstavite v pop šovu v Ritmu pozitive po 15. uri, še prej pa ogromno vrhunske glasbe.
0: Oh, ja. Luis Capaldi v naši družbi še pred tretjo. Pa Lambado slišimo prav tako, potem pa v ultraljubezensko zgodbo, ki prinaša ta Uroš in Tjaša v pop šovu že čez nekaj sekund.
2: Radio Krka.
5: Novi glamping resort Dolenc v Novem mestu odpira svoja vrata. Dan odprtih vrat bo za vse obiskovalce potekal v sredo med 15. in 19. uro pri hotelu Dolenc. Vabljeni.
6: Ste izgubili ključe?
7: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
6: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
7: Podjetje Krpan.
8: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
9: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
10: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
9: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
10: Od ponedeljka do sobote.
11: Sadika na dom.si.
12: Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občin Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Stranža in Šmarješke Toplice, da je zaradi pomankanja vode uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenja bazenov. Komunala se zahvaljuje za razumevanje.
13: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
14: Več v reviji History in na alivezda.si.
15: Radio Krka.
16: Radio Krka.
17: Dolinska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Za obnovo objektov javne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih 10,5 milijona evrov. Resnica s predlogom zakonske prepovedi izobešanja zastav brez pravne podlage na pročelja uradnih institucij. Vreme popoldne bo sončno s koprenasto oblačnostjo, ki je bo manj proti vzhodu. Dober dan, z vami v novicah sem Ane Marie Kekec. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je objavilo javni razpis za revitalizacijo objektov javne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih za leto 2027, v okviru katerega je na voljo 10,5 milijona evrov. Gre za prvega v naboru 12 razvojnih spodbud. Poslanci Resnice so v parlamentarni postopek vložili predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni, s katerim želijo prepovedati obešanje zastav, za katere ni zakonske podlage, na pročelja javnih institucij. Obešanje tujih zastav ali denimo mavrične zastave v podporo določeni državi ali skupnosti tako ne bi bilo več mogoče. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević se je učencem, dijakom, zaposlenim v šolstvu in staršem ob koncu šolskega leta v poslanici zahvalil za njihovo delo in predanost šoli. Učence in dijake je spomnil, da je pred njimi brezskrbno poletje, ki je priložnost za počitek kot tudi za odkrivanje novih obzorij in osebnostno rast. Ljubljana bo do nedelje gostila elitno odbojkarsko ligo narodov, ki prinaša tudi močno mednarodno medijsko izpostavljenost. Tekmovanje privablja številne športnike in navijače iz tujine, zato ga bodo na slovenski turistični organizaciji izkoristili za promocijo države kot privlačne turistične destinacije. O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22 v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15, najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Iz dneva v dan bo bolj vroče.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 evra. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 evra. In svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
9: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
10: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
10: Te zanima še več? isotour.si.
11: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
2: Previdno, zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Debelih rib, kjer stoji pokvarjen tovornjak. Tam je nastal tudi zastoj do Šmarja Sapa. Zaradi nesreče pa je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred Logatcem. Pred nesrečo je na odstavnem pasu obtičal tudi pokvarjen tovornjak. Tam je nastal zastoj do Vrhnike. Obvoz za osebna vozila pa je po cesti Vrhnika Logatec. Zaprt je tudi vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Lukovico in Krtino zaradi tovornjaka, tam je tudi krajši zastoj. Zastoj pa še na štajerski avtocesti proti Mariboru od Zime do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. Potem na celotni ljubljanski zahodni obvoznici in na južni obvoznici od centra proti primorski do Brezovice, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika in na južni obvoznici od centra proti dolenjski do predora Mali Vrh. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas ter seveda ne zapuščajmo svojih vozil. Previdno in strpno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
2: Tudi v Šoštanju 7 minut čez tretjo gremo. Smo pripravljeni. Fantastično doživetje, sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
3: Točno tako.
2: In danes v Pop Show prihajata gosta, ki sta v slovenski glasbi nekaj precej redkega, ne zato, ker pojeta skupaj, ampak zato, ker sta skupaj. Tudi takrat, ko ugasnejo reflektori, ko ni koncertov, ko ni kamer, po 10 letih skupnega ustvarjanja. Po 2 otrocih in nešteto kilometrih na poti še vedno ustvarjate pesmi o ljubezni in očitno še vedno verjameta vanjo, dame in gospodje. Pop Showu Uroš in Tjaša ste klasa! Hej!
4: Ja, hvala lepa.
5: Živjo, Kira.
4: Tjaša lepa.
5: Ja, na poved.
4: Ja, prav lepo spovedal, no.
5: Prav res, ker sem lahko če pa po vsem tema, veš, še kar dela ta popa, zgleda nekaj je, zgleda se ima ta rada. Ja, ne, se res.
6: Eno, dobrodošla prvič premierno v Pop Show Ritmu pozitive. Kako se počutita?
5: Pozitivno zelo.
4: Ja, zelo sva pozitivna in ful sva v ritmu.
5: Super.
2: Še več o Urošu in Tjaši v Pop Showu pa po naslednji pesmi. Gremo!
0: Vedno

0: Nikoli prestar, predvsem za ljubezen. V ritmu pozitive 10 minut je čez tretjo, jaz sem star 27 in moram priznati, da me pri vama najbolj fascinira nekaj drugega. Ne to, da sta duet, ampak da sta duet tudi skupaj doma, skupaj v studiu, skupaj na odru in potem gresta še skupaj na dopust, vidva sta nenormalna, iskrene čestitke, 10 let, o moj bog.
1: Ja, ja, prav, lepa, živa. Lepa. Tako kot je bilo rečeno, ja, po 10 letih že rabeš včasih tudi kakšen pobeg, da mogoče spet najdeš sebe. Ampak fajn je, če to ni pobeg eno od druzga, ampak da midva sva pobegnila skupaj in nam je ratal zraven narediti še en lep projekt.
2: Mene je ful fajn, ker sem ga navadila na ta potovanja, oziroma da so potovanja fajn. On je bil prej zelo tako lokal patriot, on je,
1: ja.
2: On ima svojo vas pod gorje in to pač uno, tle sem se rodil, tle je umrl, varianta, no tako, on je bil prej zelo tako. Jaz sem ga pa mogoče malo v svetovljana preobrazila v smislu, vse je super v Podgorju, se strinjam, ampak tudi drugje je lahko tudi lepo, no, in s potovanji dobiš
1: ne,
2: neko
1: priznam,
2: širino.
1: To me je pa kar okužila, ja, pa.
2: Dobiš neko širino, dobiš mogoče še več razlogov, zakaj biti hvaležen za to, kar imaš doma, velikrat tudi. In men pa predvsem potovanja, jaz zelo rada potujem v kraje, kjer imaš slab wifi, zato ker mi to pol da eno dovolilenco za ta moj deloholizem, da takrat pa res se nič od mene ne pričakuje in jaz samo takrat lahko odklopam.
1: Ti takrat ne pričakuješ od sebe.
2: Jaz takrat je tako, no, in je to tudi nekaj, kar jaz nujno rabim, no, so taka potovanja, no, in mi je ful dobro, da sem ga okužila do te mere, da je na potovanju, ko sem bila na Tajskem, pisal o otoku na Baliju, no, tako da pač je iz tega, da bo umrl in se rodil v Podgorju, nastal pravi svetovljan in zdaj imamo še himno temu.
0: Ne, jaz pravim, the girlfriend effect, ne, ker marsikaj moški naredi in spremeni na sebi za žensko, zaradi ženska je, na tebi, Uroš, kaj drugače?
1: Je na men kar velik njenih efektov, ampak so kar zelo pozitivni.
3: Hvala
1: Bogu.
2: Ja, dajmo reči, ko
1: ja.
2: Hvala Tjaši, ne pa.
0: Ja.
4: No, pa še enkrat, 10 let, ne?
0: 10 let, stari, ker mislim, jaz imam prijatelje, ki po enem vikendu na morju ne govorijo več med sabo. Viva pa 10 let, a?
2: Ej, to je moj foter zmer rekel. Ta prava preizkušnja bo, ko boste šla na morje skupaj. Če boste po morju še vedno hotla pač govoriti, pa biti tako, da boste še zmer tako zaljubljena, ker tam ne moreš fejkati vseh teh navad in vsega tega. Takrat to trešči skupaj, takrat to je en dober test za zvezo. Tako da, mogoče prijateljem svetuj, da grejo še kdaj na morje, da se zares probajo, kako to gre.
1: No, ampak ja, pač mi da se dala čez in morje in potovanja, ja. In skupaj sva živela v najemu, skupaj sva si zgradila svoj dom in pa sva v bistvu skupaj sva na profi ravni tudi naredila 2 albuma.
2: Pa
1: no in
2: koliko
1: čez zdaj že ene 15 videospotov po moje. Tako.
2: Pa tudi čez težke preizkušnje, se pravi, smo šli, a ne, jaz sem vmes izgubila mami, a ne, tako nekoga, tako bližnjega, tudi take neke tragedije družinske, oziroma pač izgube te, nehote pač postavijo na neko preizkušnjo, ko vidiš, kako en do drugega takrat delaš, ker ne moreš tega predvideti, ne moreš vedeti, kako bo. In se mi zdi, da sva dala čez ogromno teh vrhov in dnov.
4: Dno.
2: Kako se pa množinsko
1: no, bravo. Dno, 2 dna.
2: No, se vse. V glavnem se zastopte, kaj sem hotla reči. No, v glavnem, velik dnov sva dala skozi. In se mi zdi, da je to tudi zelo vplivalo na vse to, no, da sva danes mogoče še skupaj pa ustvarjava, pa pač delava dalje. Ja.
4: No,
0: amen. Vsi vrhovi in vsi dnovi.
4: Ja. Kaj pa tole, no? Kaj pa je mogoče najbolj napačna predstava, ki jo imajo zdaj ljudje v vajnem zakonu? Jaz imam feeling, da si marsikdo predstavlja, ne? Na ta dva steklasata, pa cele dneve sedita za klavirjem, pa pojete ljubezenske pesmi.
2: Me se zdi, da no, najbolj to ali pa to, da sva skozi en po drugmu lezeva, tako da sva sluzasta vsa, da so ljudje tako na koncerti, tako they get a room, no, kva je to, ono, da... Res...
1: Mislim, to je že v bistvu tudi največji stereotip ljudi, ki še niso bili na najnem koncertu, pa si predstavljajo, kako zgleda na en koncert.
2: Tako da mi da skozi se gledava oči, da imava neprekinjen eye contact.
1: In da sva skozi sluzasta cel večer in
2: tako. Ka bi bilo težko bolj kontra od resnice, no, pač
1: tako. Tako da že na tem področju v bistvu je nek... stereotip glede naju in v bistvu vsi, ki pol pride, velikrat je tako, da ženske pripeljajo.
2: Tako in po vsakem koncertu, glih dele, prejšnjo soboto sva imela isto koncert in je prišel, jaz vaju prej nisem poznal, nisem poslušal vajne muske, prišel sem zaradi moje danes, ampak jaz sem postal vaj največji fan del. A veš tako,
1: ful velik moški. Zato, ker vidijo, da se zgodi velik muske, velik
2: zajbancije, mi da se res tako, no, pa dost sproščena, pa tako, mava mi dve neke smernice v smislu, kam bo šel koncert ali pa recimo napovedi, kaj bi bilo tle smiselno kaj povedati, ampak
1: sam
2: pogre pa to
1: pa ne veš, kva se zgodi.
2: Vedno gre v cvet in je pol, v bistvu to tudi ena od teh stvari, ki se je pa mogoče ne da naučiti. In naj mogoče zato tudi dela malo posebne, ker enostavno ne moreš tega situacijskega humorja, ki ga pač midva mogoče malo, ker je ljudem tudi tako simpatičen in všeč, ne moreš tega sfejkati. No.
1: Drugač pa tudi to, kar si rekel za doma, doma pa tudi skos ne pojeva.
2: Ah, kje? Doma komi me priprav, če lahko je povadila.
1: Jaz bi v bistvu več, ja. Ne, ampak Tjašo pa težko pripravimo ob vsem. Je pa v bistvu logično, ker pač mi da so zdele si ponavljava pa samo še eno leto upam, da si bo to ponavljala, da so v najtežjem obdobju najinih življenj. To pa zato, ker so si tok zadala, se pravi ob tem, da ima dve majhni punčki in da noče biti sam starša, uno, da hoče biti prisotna, da jim hoče res ponuditi neko otroštvo pa jih naučiti, kako živeti. To pa gre tudi z zgledom, a ne, kar je še malo bolj naporno. In pol tukaj zgled na drugi strani pa pripele tudi do tega živeti pa delati pa garati za svoje sanje. Ne? In tukaj na tem področju pa spet se niso nič ustavila, ampak proba borba dalje in letos je pač 10. obletnica in so rekla, zakaj pa ne. In smo šli v Tivoli, ne? Zakaj pa ne. In pač nočva narediti še enega koncerta samo zato, da je in zato zdaj garamo in delamo program, kot ga še ni bilo, zato da bo Tivoli res proper, da bo zgodba kot se šika, ne? Zato da bo ljudje odnesel od tega res neko hudo izkušnjo, da bo doživetje, da ne bo sam še en koncert. In tako se lotva vsake stvari, zaradi tega ima pa Tjaša polno glavo vsega, a ne poleg tega, ker vsi pa vemo, pri otrocih so pa pač mamice tiste, a ne, jaz sem lahko stokrat foter, pa če ni mamice, nisem pa v toliko reden, a ne. In tako da jo je kar zarazumeti, da ji ni...
2: da se mi ne poje, ker vsak sleherni trenutek popoldneva, ja. No, da nisem tako, joj, kaj pa če bi mi zdaj nekaj zapel? Zdaj, ko poste me primeru, se zdaj, da diham pa, da grem na umer na WC.
0: Polna ljubezni v benem, pa predvsem pristna in človeška. Vse to sta Uroš in Tjaša Steklasa. Še v tej uri pa se pogovorimo tudi o razlogu, zaradi katerega ste danes pravzaprav tukaj. Nova pesem nosi ime Gili Travangan.
2: Tako je.
1: Točno tako.
0: A sem prav prebral.
2: Prav
1: je, to je sicer malo čudna beseda, mrsikdo malo se lovi, kako bi to prebral, ampak v resnici pa lažje si bo predstavljati, če si sam reč te gili ali pa če si samo predstavljate, da je to en majhen otoček zraven Balija, da bo bolj razumljivo.
0: Super, no, odlično, hvala lepa, res ta čudovita. O vajni vrnitvi na otok, o novi pesmi in o vajnem spektaklu, ki ga pričakujemo septembra ob vajni 10. obletnici, pa spregovorimo v nadaljevanju.

0: Radio Krka. Krka.
1: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Mobilni paketi Naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: Novo mesto, pozor! V ponedeljek, 22.6. odpiramo novo, večjo in sodobnejšo trgovino mas v Supernovi Novo mesto. Obišite nas na novi lokaciji in do srede izkoristite 20% popusta na zaprto obutev in 10% popusta na vso odprto obutev. Brez izjeme, ob nakupu nad 40 evrov. Vsi na veliko otvoritev trgovine mas v Supernovi Novo mesto.
3: Sadika na dom.si.
1: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406. Jurjevanje v Beli krajini od 22. do 28. junija v Črnomlju. Folklorne skupine iz Severne Makedonije, Madžarske, Argentine in Slovenije ter festival otroških folklornih skupin. Vabljeni na večerne koncerte Saša Avsenika, Alje in Šank Roka. Ne zamudite svetovne kuhne, razstav otroških delavnic ter ponudnikov domačih izdelkov in obrti. Vabljeni na Jurjevanje, najstarejši folklorni festival.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
6: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. Prihodnjo sredo 1. julija bo minilo 15 let, odkar je občina Mirna samostojna občina. Pred bližnjim občinskim praznikom je župan sinoči na predvečer godu zavetnika farne cerkve svetega Janeza Krstnika podelil občinska priznanja. Prva častna občanka je Barica Kraljevski, plaketo pa je prejel Tomaž Zorc.
0: Če se dan po jutru pozna, potem se dober dan po jutru na Krki pozna. Krki pozna. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Mislinja 29, Krško-Laško, Šentjur 31, Žužemberk 32, Mozirje, Ptuj, Lenart pa 33 stopinj danes poletno na polno. Temperature danes do 35 stopinj, v zahodni polovici pade še kakšna nevihta. Jutri potem večinoma jasno in še bolj vroče, do 36 se pogrejemo. Konec tedna sonce in vedno bolj vroče.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
0: Gremo na ceste.
4: Zaprti vozni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Debeli hrib, kjer stoji pokvarjen tovornjak, nastal pa je zastoj do priključka Grosuplje zahod. Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred Logatcem, tam je zaprt tudi počasni pas zaradi pokvarjenega tovornjaka. Zastoj je že pred Vrhniko in na cesti skozi Vrhniko. Zastoji so še na štajerski avtocesti proti Mariboru od počivališča Zima do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. Zastoji so tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika in na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenjski do predora Mali Vrh ter na ljubljanski južni obvoznici proti Primorski do Brezovice. Radarskih ali policijskih kontrol na našem območju niste opazili, če jih pokličite 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
3: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
0: Plus. GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
5: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
2: Točno 15:45 v našem ritmu, v pop šovu še vedno Uroš in Tjaša Steklasa in njuna nova poletna himna z naslovom Gili Travangan. Obožujem to pesem. Pol Slovenije sicer verjetno ne ve, kje to sploh je, vidva pa sta iz tega otočka naredila pesem, videospot in očitno en zelo pomemben del svoje življenjske zgodbe. Kako in zakaj, Tjaša in Uroš?
6: Mislim, ja, midva sva se tle zdaj že tretjič vrnila, vsaki sva šla v drugačni zasedbi. Najprej sva šla kot par, pol sva šla kot, z otrokom enim, starejšo hčerko, in zdaj smo se vrnili vsi štirje, ker mava pa zdaj še eno let staro punčko se nam je pridružila. No, čuden sem to zdaj rekla, ni se nam pridružila pri enem letu, ampak pač rodila sem jo.
7: Tjaša je rodila, ko je bila stara nič.
6: No, v glavnem, tole smo skomplicirali. V glavnem, hotla sva reči, da sem se vrnila v treh različnih zasedbah, sem gor na ta otok. S tem, da ta zadnja odprava je bila pa res posebna, zaradi tega, ker nas je šlo tja 17.
7: In se je bilo pa prvo potovanje najno s prijatelji.
6: Tako, in ogromno frendov je šlo zraven in tudi snemalec Rok Maver, ker sva pa hotla pač ujet nekak ta pristen vibe in z Rokom se res dobro razumemo že od več projektov nazaj in sva vedela, da rabva nekoga, ki nama je zabaven tudi na osebnem nivoju. No. In v glavnem smo šli tja in tam smo pol začeli. Tam smo bili tudi zmenjeni z enim domačinom, da bomo pač posneli prvi duet najinega dueta. Da bova sodelovala še z nekom in sicer to je bil prvotno planiran, da bo en čoki model, ki sva ga spoznala 2016, ki sva bila prvič tam in mi smo bili že vse zmenjeni, da sva dejansko na tem malem otočku. To je tako, da prideš 45 minut okrog s kolesom, tako majhen otoček je, pač tako nič ni avtomobilov, kočije so pa kolesa, pa električni motorčki. V glavnem, res majhen otok, ampak imajo recording studio gor. In mi da to se rezerviramo, vse zmenjeno, pridemo tja, jaz v modelu napišem, da jutri snemamo, če se štima, on pravi, da ima gripo, da ga ne bo. In mi dva, ja, šit, kako bomo zdaj to zrihtali, ne? In sta šla pol snemavc pa Uroš po otoku, srečo imajo tle, da je v Indoneziji toliko ljudi, da so terasa bendi tle dejansko res kvalitetni, tako na nivoju slovenskih bendov, ki živijo od muske, so tam terasa bendi, tako, toliko so dobri muzičari, no. Mm. In v glavnem sta najdla tega
7: ki
6: modela.
7: Ki ni bilo težave najdeti.
6: Ja, sta najdla tega Čepskaja in on je privolil, naslednji dan je bil že v studiu, je posnel svoj prvi komad prav v studiu, nikoli še ni pa snemal. Ničesar tazga popovdne smo snemali spot. In
7: s tem, da pazim, studio nas je koštal 1,5 milijona.
6: Indonezijskih rupij, lepo prosim, no to je 50 evrov, sam da razložim, da ne bo več tlele kakšne, koliko imajo momenta. Se pravi, vse to smo zrihtali in to je bil njegov prvi profi in spot in to, ampak on se ni zavedal sploh, kaj bo iz tega nastalo. On je pač mislil, da je to pač neka influencerska pač fora. In šele, ko je komati šel, je on videl, da je to pač real deal, no, varianta in on je čist navdušen zdaj in srečen in nama piče tako velikrat vse rejekta se spremi. Tako da je zanimiva izkušnja
7: za vse
6: nas.
7: Imamo zdaj publiko tudi na Travanganu, tako da bomo šli mogoče v Indonezijo še narediti kakšen špil.
2: Veliko tujine se vam obeta s tem novim komadom. Bravo, vrhunska sta to zrihtala.
4: No, ampak letos pa preznujete 10 let skupnega ustvarjanja in septembra pripravljate velik koncert v hali Tivoli. In takole zdaj, če bi se zazrla nazaj, ne, kot se reče, je mogoče kakšen trenutek, kot pa sta si rekla, a čaki malo, no, tole pa postal precej večje, kot sva si midva sploh naj predstavljala.
6: Večkrat je bil. Se pravi, midva sva šla prvič dvorano gledat, ker je bila najna dojenčica stara 2 meseca, po moje. Takrat se spomnim se še
7: Lilija
6: z vozičkom, noter, tam smo si ogledovali prostor in takrat se spomnim, da sva bila tako, ja, to je to, tle pač, tle bomo naredili, Tivoliju bomo. To nama je bilo ful všeč, ker nikoli do zdaj še nisva imela stoječega koncerta. Se pravi, da publika, da bi imela stojišče, vedno sva imela sedeče koncerte in so rekla, kaj če, da iščeva prostor, kjer bova lahko kombinirala oboje. Se pravi, tisti, ki želijo sedeti, imajo lahko tribune, tisti, ki pa želijo džuskati, ker velikrat je tako na koncertih, da so ljudje, ki zvomo, za kamor bomo mi sedeti, mi bi plesali in sva zdaj nekako najdla dost veliko prizorišče, ki bo spravilo toliko ljudi noter.
7: Ki bo tukaj naredila kompromis.
6: Tako, da bojo lahko eni stali, eni sedeli, hkrati pa, da nas bo šlo dovolj noter, da če bomo prodali vse karte, da bo midva lahko dejansko izživela ene svoje otroške, tudi nekatere sanje, pa pač stvari, za katere si, ne vem, jaz sanjati nisem upala včasih. Pač, da, ali pa, veš tako, da bi rekel, ne vem, ker sem bila stara 10, da bi mi povedal, s kom od gostov, ne smemo povedati, kdo bo gost, ampak pač, s kom bom jaz dejansko lahko pela, pač na mojem koncertu, ali pa, ja, ne vem, zdaj le sva glih v procesu.
7: Že samo to, da boš nastopala s temi ljudmi, pa pa še pa dejansko na tvojem koncertu, ja, v hali ti.
6: Da kar on pride, pa v glavnem to mi je čist, ono, ne morem sploh tega dojeti, pol to, a veš, zdaj le sva klicala muzičarje, a ne, smo pač dokončno potrdili zasedbo, pač, da bo. Ne vem.
7: To bojo najboljši glasbeniki v Sloveniji. Zato je tudi koncert na sredo, pač zato, da so zihar vsi frej, ker drugač so po različnih zasedbah, igrajo, se pravi, imela bo ste klasični orkester, kar pomeni poleg najinga 5-članskega benda in 3 bekic. In 3 bekic bo zraven še
6: godala.
7: Trobila in godala. In tudi tukaj bojo pač ljudje, ki špilajo v zasedbah, pr, ne vem,
6: Magnifico. Jaz sem bila bekica od Magnifica, ne, v Stožicah takrat in jaz se spomnim, takrat sem prišla k njemu na vajo in sem videla, ne vem, Koželja, pa Ipovca, ne, pač na saksu in trobenti in jaz sem, in Krečiča, in pa v glavnem cel njegov band, itak so vsi nori. V glavnem se spomnim, da sem prišla tja za sam z odprtimi usti gledala, tako, o moj bog, jaz ne moram reda, bom jaz pač s temi muzičari na istem odru stala in zdaj so oni tako, ja, ja, valjda, valjda, bomo prišli pač na koncert, bomo špilali, sem kar tako, o moj bog, pač on bo kar del moje zasedbe, najne zasedbe, tako na, res je, pa mogoče to ljudem, ki se ne ukvarjajo z glasbo, a ne, ta imena ne pomenijo veliko v smislu, čak, pa, kdo, niso toliko pozorni, ampak garantiram,
7: videl,
6: da je slišna razlika, no, pač, tako, to
7: pa
6: bo...
7: Pa ne sem slišna, čutna je, to je fora, ja. Ne gre se sam zaradi tega, da bi nekdo strogim ušesom kvaliteto ocenjeval in bi rekel, o, to je pa točno odšpilano. Pri teh ljudeh, oni več ne, to je tako, kot Dončić v košarki, tako so oni na svojih inštrumentih. Ja. In oni ne igrajo glasbe, oni se igrajo glasbo. In zaradi tega je z njimi pol na odru toliko dober ja. Stat. In za tega tudi dobro džuskati pod odrom ali pa na tribuni gledati to, kva se dogaja.
6: Ker oni, kar kurjo povzal.
7: Oni musko dejansko živijo in oni pač interpretirajo te note na pač nek svoj način in ko bo to dodala še naš, ko bo tukaj zraven vrste imel še naš lučkar in pač posebne točke, posebne efekte imamo pripravljene.
6: Pa goste, pač to bo res tak doživetje. Tako res se mi dva tega absolutno ne delava za zaslužek, no, pač tako to se nama tudi zdi pomembno povdariti, da pač to mi dva dava ne zaslužek.
7: Že tako sva probala, da karte niso predrage, pa še to sva v bistvu naračunala, da skupaj z vsem, če prodava vse karte, da bomo sam par jurjev v minusu.
6: Ampak sva rekla, pač to je toliko vredno, pač kdaj, če ne zdele imava to šanso, pač ne vem, če si gledal 27 srt, po moje, da si še videl, na MTV-u, ki je bilo tist Sweet 16, ki so imeli te zabave. No, pač jaz si tako nekako predstavljala na en rojsten, ne rojsten dan, pač
7: si te, koncert. Sam, da si mi da sama to.
6: Sam mi da si sama ne sugar daddy in žal ne plačajo, ampak nekako bova res izživela neke glasbene sanje, za katere si kot otroka recimo tudi upati nisva
7: Hrati pa tudi lih zaradi tega, da bi par jurjev zaslužila, ne podcenjujeva publike in hočva to, kar govoriva, tudi dostaviti.
6: Ja, no. Tako da res se splača prideti tudi iz Štajerske, iz ja, posod se splača prideti.
7: Od naju, kaj tazga še dolgo več ne bo, ker sva si tudi rekla, to je pa zdaj tako stresa, tak velik projekt, da...
6: Niti ponovitev ne bomo delali tega, tako. Pač to je edina opcija in vprašanje, za kjero obletenco se bova mi dva šla pol, še kdaj tako veliko zadevo delati.
2: Noro, noro, kak napovednik, kako reklamo sta zdaj naredila,
6: pač
2: to je noro.
6: Upam, da se začut to, no, pač jaz ne vem, kako bi drugač, pol je smotan, ker ne morava še gostov napovedati, pa ne vem česa, ker vem, da če bi povedal še goste, da folk bi dol padel, ampak si želiva ja, ta moment zadržati za koncert, da ka ja. Pride gost na odr, da bojo tako, what the fuck, kar njega, ali pa njo sta dobila, ne bom se izdala, veš, da ne boste.
7: Ja, ali pa njih. Ne?
6: Ali pa njih, ali pa... No, v glavnem.
2: Spektakel.
6: Res bo.
2: Spektakel prihaja.
7: Ja, a smo za, da komu še podelimo mogoče kakšno karto, če smo že v
6: vetru. Mava sabo, dve, no. Tako da, če...
7: Jih bo apostila tukaj, pa lahko...
6: Tako pa jih podelite na radiju. Vi podelite komu, ki bi šel, no, če bi kdo šel, slučajno.
2: Ja, odlično, dragi moji, studio Ritmu Pozitive vas čaka velika nagrada. Dve vstopnici za spektakularni koncert Uroša in Tjaše Steklase v 10. obletnici v Hali Tivoli 9. septembra na sredo. Naša Nuša bo objavila to na Facebook in Instagramu Ritmu Pozitive, tam boste lahko sodelovali v nagradni igri za vstopnici. Žreb pa se potem zgodi v ponedeljek, tako da vrhunsko hvala.
4: Čekaj, preden jih spustiva, ne? Za konec pa še tradicionalno vprašanje, ki ga dobi praktično za gost, ne? Mi smo v Ritmu Pozitiv in če bi morala nekomu, ki ima danes, ne vem, slab dan, pustiti samo en nasvet za boljše življenje. Torej, kaj bi bil vajen recept za življenje v Ritmu Pozitive?
6: Čaki, da strne misli.
7: Jaz si vedno rečem, ko mi nekdo ponudi, a bom perček ali ga ne bom, ali pa če mi nekdo ponudi, a greš z mano na nekam ali pa ne, kakorkoli, ko se odločam, pa se mi nekam ne da ali pa se počutam, da ne bi šel, se probam vprašati, kaj pa če je zadnjič. Se pravi, kva če pa to ta zadnji perček, ne? In pol ga spijem s takmo veselom. In je toliko boljšega okusa in se mi zdi, da tako lahko tudi en beden dan si spremeniš v veliko boljši, če se vprašaš, kva pa če je mogoče ta zadnji, a ne? Mogoče pa ne bom zdaj le ga izkoristil za safer.
4: Ja.
7: Kaj pa ti, Mucica?
6: Jaz se ti kar pridružujem v tem, oziroma da je to super mentaliteta, jaz bi pa mogoče za... Če je med poslušalstvom kakšna overachieving starejši otrok družine milenijske, bi pa samo, ker jaz se s tem spopadam zdaj, oziroma dajmo reči, da se vsi pač starejša hči vsake milenijske generacije, dajmo tako reči, da mogoče ne tako vsega osebno vzeti, oziroma da ni to vse... osebni napad in da prihajajo boljši časi za nas in da je prekinjanje ciklov, da to ni za pič in pol na pišnja, tako, da to ni za šipke, dajmo tako reči, in da je to zelo naporen proces, ampak tudi hkrati plemenit in da pač nam bo uspelo korak za korakom, da ohranjo upanje.
2: Oh my god.
7: Yeah.
2: Bro, first time je fajna, pizda. Bro, med respekt, veš, res, med respekt. Uroš in Tjaša, hvala za obisk, veliko lepe glasbe, veliko lepih trenutkov, veliko prespanih noči, čim
6: oh.
2: več.
6: Oh, oh, moj boh.
7: In najnova pesem... Lej, kaj se mi zdaj naredil, kurjo povd.
2: Najnova pesem odpelje čim več ljudi za vsaj 3 minute nekam na sonce, pa čeprav so doma. Tako. Naj uživajo.

0: Radio Krka.
1: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si.
2: Žetev je pred vrati. Kmetijska zadruga Trebnje Krka odkupuje ječmen ob žetvi. Varen odkup, hitro in zanesljivo plačilo ter preverite tudi možnost prevoza. Pokličite nas na 07-34-81-511. Kmetijska zadruga Trebnje Krka. Vaš lokalni partner v kmetijstvu.
3: Sadika na dom.si.
4: Dolenjski dnevi na Krki 2026.
5: Ta petek Most Fest na Peš mostu pri osnovni šoli Vautovas. Ob 17. uri popoldne za otroke. Poslikava obraza, mavrični tobogan, avtomobilski poligon in veliko sladkanja. Ob 19.30 večer slovenske glasbe dueta Ballroom Express in spust lučk želja. Ob 21. pa ognjena predstava.
6: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
7: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
8: Radio Krka.
0: Radio Krka. Krka. Dolinsko v srcu.

0: Golden, zlato vzdušje in zlata glasba, vedno v ritmu pozitive, nekaj minut je do četrte in tudi zlata priložnost danes še, da si priigrate svoj brezplačni darilni paket Laško.
1: Gremo ribe prav vsi.
2: Zlatorogov Ruzak.
3: Ja, jutri na Uršlji gori bomo poleg zabave poskrbeli še za nekaj koristnih stvari.
0: Tako, društvo AED bo predstavljalo uporabo defibrilatorjev in osnove prve pomoči. To je znanje, ki ga je dobro imeti, čeprav si vsi želimo, da ga nikoli ne potrebujemo.
3: No, prisotni pa bodo tudi Varuh zdravja, Vzajemna, Energija Plus, Alpina z novimi gojzari, Laško gremo v hribe in Dača, ki bo poskrbela za prevoz opreme do vrha.
0: Tako, skratka, jutri med 9:30 do poldan pa 14 uro na Uršlji gori res mrzik. Kaj zanimivega.
3: No, danes pa je v Zlatorogovem rukzaku Nika Zorja.
0: Ja.
3: Darilni paket Laško še vedno išče novega lastnika in mogoče ga najde prav danes pri vas.
0: Tako, sam še enkrat spad pa gremo v hribe.
4: V četrtek, 25. junija, ob dnevu državnosti, gremo na Uršljo goro. Z vami bo prepevala tudi Nika Zorja.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Otrok padel z razgledne ploščadi v bližini Blejskega gradu. Poletje je priložnost za počitek in odkrivanje novih obzorij mlade ob koncu šolskega leta, opomnil minister Rončevič. Vreme popoldne bo sončno s koprenasto oblačnostjo, ki je bo manj proti vzhodu. Dober dan, z vami v novicah sem Ane Marie Kekec. Z razgledne ploščadi v neposredni bližini Blejskega gradu je v globino padel otrok, pri tem pa se je huje telesno poškodoval. Na kraju so ga oskrbeli reševalci, nato pa so ga s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Otrok je z razgledne točke zdrsnil čez steno, potem pa še po strmem pobočju, je povedal načelnik gorske reševalne službe Radovljica Toni Smolej. Pri reševanju je sodelovalo 10 reševalcev, kot je dejal, je bil otrok na gradu z družino. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič se je učencem, dijakom, zaposlenim v šolstvu in staršem ob koncu šolskega leta v poslanici zahvalil za njihovo delo in predanost šoli. Učence in dijake je spomnil, da je pred njimi brezskrbno poletje, ki je priložnost za počitek kot tudi za odkrivanje novih obzorij in osebnostno rast. Predsednik ZDA Donald Trump je v zvezni državi Pensilvaniji, ki velja za eno ključnih političnih bojišč pred novembrskimi vmesnimi kongresnimi volitvami, volivcem zagotavljal, da jim gre gospodarstvo bolje kot pred dvema letoma, čeprav so življenjske potrebščine na čelu z bencinom dražje. Dejal je tudi, da se bodo cene znižale. Fundacija Luke Dončiča v globalnem triletnem programu finančne podpore Ostani v igri mladim športnim talentom ponuja do 22.060 evrov, kar je 25.000 ameriških dolarjev za odpravo finančnih ovir, ki jim preprečujejo ukvarjanje s športom, so sporočili iz fundacije. O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22 v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15, najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Iz dneva v dan bo bolj vroče.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje, vaša streha.
7: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Mi, Slovenci!
9: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
10: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač z to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
11: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
12: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
11: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
13: Posledice nesreče na primorski avtocesti pri Logatcu so odstranili, ostaja pa zastoj proti Kopru med Logatcem in Vrhnikom. Tam je še vedno zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Zaprt je tudi vozni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Debelih rib, kjer stoji pokvarjen tovornjak, nastal pa je zastoj do priključka Grosuplje zahod. Zastoji so še na štajerski avtocesti proti Mariboru od počivališča Zima do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. Zastoji so na celotni ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika ter na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski do predora Mali Vrh, na ljubljanski južni obvoznici pa od Viča proti Primorski do Brezovice. V vseh zastojih prosimo, naredite in držite reševalni pas ter ne zapuščajte svojih vozil. Kje so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
14: Bodimo varni!
13: Tudi na Ptuju skoraj 10 čez četrto.
15: A že.
13: Poletna zvočna ekstaza pozitive, ko smo skupaj vedno in zavedno v ritmu pozitive, rok režem.
15: Oje!
13: Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
15: Oja, danes je, Luka mi je povedal, za okoli 256 tisoč slovenskih šolarjev res poseben dan, kot vemo, konec pouka, zaključna spričevala in uradni začetek poletnih počitnic.
13: Ja, kar pa pomeni dve stvari. Ne? Otroci so srečni, ker dva meseca ne bo zgodnega vstajanja, starši pa boste počasi ugotovili, da bodo do septembra dobili precej več sostanovalcev doma.
15: Luka mi je povedal še to zanimivost.
13: Ja.
15: Osnovno šolo je letos obiskovalo, se je rekel, okoli 190 tisoč otrok, srednje šole skoraj 88 tisoč dijakov, v šolske klopi pa letos ni posebnosti, vrnejo se 1. septembra.
13: No, do takrat pa vsem otrokom želimo skupaj super poletje, veliko igre, malo ekranu, staršem pa je nič, ne? Do 1. septembra je še natanko 70 dni.
15: Ja, odštevamo.

0: Kako je nežna, kadar ni na nogometni tekmi. Shakira vedno v ritmu pozitive, dobrih 15 je čez četrto in mislim, da imajo hribi eno super lasnost.
1: Katero?
0: Da gor skor nihče ne pride slabe volje, si to opazil.
2: Ja.
0: Če pa že pride, ga mu pa pač razgled ta vzdušje čist popravi. Zelo hitro.
3: Zlatorogov Ruzak.
2: Ja, zato pa gremo v hribe. Ne? In jutri bomo na Uršli gori pisali novo poglavje zgodbe Laško gremo v hribe. Med 10:30 in 14:00 nas čaka praznično druženje na vrhu Koroške.
0: Tako na odru bodo simpatična Nika Zorjan, pa Miran Rudan, pa vedri muzikanti, ob njih pa še štirje kandidati Laško glasbenega poligona. To bo noro zdaj.
2: No, če pa slučajno zbirate tudi žige za ambasadorje Laško gremo v hribe 2026, vas čaka že tretji letošnji žig. Ja, in lani je vseh 12 žigov zbralo kar 800 pohodnikov.
0: O moj bog, po moje bomo letos podrli rekord, sicer pa mene zanima predvsem, koliko ljudi bo jutri prišlo po žig in ostalo zaradi žura.
2: Ja.
0: Veliko.
2: Veliko, vsekakor. No, to je odgovor. Veliko. No, ampak danes pa še vedno sodelujete za darilni paket Laško.
0: Ja.
2: Nika Zorjan vas čaka na Facebooku in Instagram profilu V ritmu pozitive.
0: Tako, tam pod video komentirate, všečkate in mogoče bo prav vaše ime danes po 18. uri nagrajeno z darilnim paketom Laško. Jutri pa se vidimo na Uršli gori.
4: V četrtek, 25. junija, ob dnevu državnosti, gremo na Uršljo goro. Z vami bo prepevala tudi Nika Zorjan.
3: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: 45 let bi bil star letos. Kot ti to grize obraze, dokaz, da so nekatere pesmi kot poletni komari, minejo leta, pa nas še vedno grizejo po licih, pa po spominih. To že proeski v našem ritmu v dobrih 24 je na uri.
1: Ja, no in človek v življenju marsikdaj preveč odlaša. Ne, se veš,
0: odlašamo.
1: Ja, fitness od ponedeljka, okay. Potem pa pospravljanje sobe od naslednjega vikenda dalje, ja. Klic tašči, pa lahko tudi naslednje leto. Ne? Ampak ne, vseeno pa pride potem trenutek, ko pa si rečeš, dosti je bilo izgovora.
0: Kako je vrhunska naslov, pesmi pove vse, ko enkrat zbereš pogum, ni več bom, ni več mogoče, ni več kaj pa če, ampak sam že akcija. Zdaj si upam, Nina Pušlar v nadaljevanju, pa ena klasika iz leta 93, All for Love, Brian Adams, Sting in Rod Stewart za popolno sredino vzdušje v našem ritmu, že čez nekaj sekund.
2: Radio Krka. Novi glamping resort Dolenc v Novem mestu odpira svoja vrata. Dan odprtih vrat bo za vse obiskovalce potekal v sredo med 15. in 19. uro pri hotelu Dolenc. Vabljeni.
3: Vse za vroče poletje v Megadomu Krško.
4: Razveselil jo z bogato ponudbo hladilnikov in zamrzovalnih omar, izjemnimi cenami bazenov in dodatkov ter z razširjeno ponudbo za piknike, kampiranje in plažo. Imajo pa tudi 20% popust na vse žare, kurišča in pribor za žar. Vabljeni.
5: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
6: Novo mesto, pozor! V ponedeljek, 22.6. odpiramo novo, večjo in sodobnejšo trgovino mas v supernovi Novo mesto. Obišite nas na novi lokaciji in do srede izkoristite 20% popusta na zaprto obutev in 10% popusta na vso odprto obutev, brez izjeme, ob nakupu nad 40 evrov. Vsi na veliko otvoritev trgovine mas v supernovi Novo mesto.
7: V nedeljo 28. junija Gabrje.
8: Kolesarsko društvo Papež Gabrje Podgorje in Kolesarska zveza Slovenije vabita na državno prvenstvo v kolesarstvu. Dogajanje po kategorijah od 8. ure dalje. Razglasitev ob 18.45. Z nami bodo največji zvezdniki slovenskega in svetovnega kolesarstva. Se vidimo to nedeljo v Gabrju. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
9: Več na gorec.info.
10: Sadika na dom.si.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
12: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
13: Odpadki po novem. Zabojniki prihajajo pred domači prag. Novi obrazi na naših ulicah. Zgodbe ljudi, ki so prišli od daleč in postali del našega vsakdana. Roko Točec. Legenda je dobila svojo razstavo.
12: Dolenjski list.
14: Vaš četrtkov prijatelj.
15: Radio Krka.
16: Največ Dolenjske. Na Radio Krka.
17: Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. Drugi dan 62. jurjevanja v Beli krajini je obiskovalce popeljal od odprtja razstav v starem mestnem jedru Črnomlja do čarobnega kresnega večera o Blahinji. Zbrane sta nagovorila direktorica RIC Bela krajina Barbara Papež-Lavrič in župan občine Črnomelj Andrej Kavšek, ki sta poudarila pomen jurjevanja kot najstarejšega folklornega festivala v Sloveniji.
0: Svežina prebujajočega svežega dne in jutro na Krki. Vse, kar potrebujemo za najboljši začetek najboljšega dne. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Novo mesto 30, Šentjur, Šoštanj, Prebold 31, Trebnje, Mozirje, Ptuj in Markovci pa 32 stopinj popoldne, vroče in sončno. Do 34 se pogrejemo danes, edino na zahodu lahko še malce zagrmi, jutri potem sonce in vročina brez premora, zjutraj okoli 18, čez dan pa še topleje kot danes. Do 36 se pogrejemo v petek in soboto, potem še bolj vroče, tako da res poskrbite, da boste imeli dovolj tekočine blizu.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
4: Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Vrhniko in Logatcem, kjer je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila ter med Ravbor, Komando in Postojno. Zastoji so še na štajerski avtocesti v smeri Maribora od počivališče Zima do predora Pletovarje, proti Ljubljani pa od Tepanja do predora Golo Rebro. Na celotni ljubljanski južni obvoznici ter na celotni ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Dolenski do predora Mali Vrh. Policijsko kontrolo ste opazili v Boštanju pri Sevnici, meri v smeri Krškega. Če opazite policijsko ali radarsko kontrolo še kje, pa pokličite 08013-02.
0: Bodimo varni!
3: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
0: Plus, plus, plus. GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
5: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
4: Ja, skoraj 20 je do 5 v našem ritmu in ne širimo panike, ne bo pa odveč opozorilo. Saj vemo, preventiva je vedno bolj pametna odločitev.
2: Ne? Ja, ampak zdaj tako, Arso sicer pravi rdeče opozorilo 35 stopinj, jaz pa pravim rdeče opozorilo, folk bo začel zgubljati koncentracijo pri vseh teh bikinikah.
6: Jaz se predstavim, jaz sem plažni inšpektor, če pipi piska moj bikini.
4: Detektor!
2: Oh, ja.
4: No, ampak resno, no, ostanimo v senci, brez fizičnih naporov, veliko tekočine, poskrbite pa seveda tudi za vaše kosmate štirinožne prijatelje.
2: Ja, sej, voda, senca, vse to, ampak dejmo biti iskreni, pri 35 stopinjah se tudi garderoba malo poenostavi, ja, ni res.
4: Ti boš enkrat dobil sončarco, kot tukaj te ženske na soncu gledali.
2: Ja, lej, če že je sončarca, naj bo saj z razgledom.

0: Dej mi daljnico od klime. Zim zelena švedska aba, vedno v ritmu pozitive, dobrih 10 minut je do peta. In veš, kaj mi je všeč pri dogodkih? Laško, gremo v hribe. Veš, kaj?
1: Verjetno, da se po 3 urah hoje vsi delajo, kot da sploh niso utrujeni.
0: Mislim, ja, tudi to, okej, okay, ampak predvsem to, da vedno srečeš ljudi, ki jih ali nisi videl že leta, ali pa spoznaš novih 20 prijateljev, obožujem.
1: Res
0: obožujem.
2: Zlatorogov Ruzak.
1: Ja, in jutri na Uršlji gori ne bo manjkalo znanih obrazov, torej tudi tistih, ki jih že dolgo niste videli ali pa takšne, ki jih boste še videvali. Poleg glasbenikov bodo z nami tudi športniki iz Zlatorogove družine.
0: Tako prihajajo Žak Mogel, pa Žiga Jančar, pa Katra Komar, Maja Kovačič in Jernej Damjan, tako da bodo selfi na vrhu skoraj da obvezni, nujno. No,
1: tako pa z nami bodo tudi Lea Mediera Gams, Gregor Janežič, Dejan on the mic, pardon, Nika Cestnik Pavlič ter animator, ki Katja in Alja iz skupine Hype.
0: Pa še nekaj, nova laško legenda bo postal Ivo Danev, eden največjih slovenskih športnikov vseh časov. Komaj čakam.
1: To se jutri, danes pa na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive. Ne pozabite na Niko Zorjan v Zlatorogovem Ruzaku. Komentar ali všeček vas lahko pripelje do današnje nagrade.
0: Tako, in se vidimo jutri v 9:30 do poldan na Uršlji gori.
3: Gremo hribe prav vsi.
4: V četrtek, 25. junija, ob dnevu državnosti, gremo na Uršljo goro. Z vami bo prepevala tudi Nika Zorja.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Ja, kako me čakam, da je malo stisnem. Več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.se, sicer pa pred peto v tej vročini pa še pesem prepotenih.

0: Inner Circle reggae ritmi prihaja v nadaljevanju, pa Sunshine reggae prav tako in še legendarni Queenie nam pojajo v ljubezni v našem ritmu že čez nekaj sekund.
1: Radio Krka.
2: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
3: Halo? Če 27. junija ob 20. ne boš v Poturnu, te damo med pogrešane. Gasilska veselica, bogat srečelov, mrzla pijača in ravbari v živo. Pridi lačen, žajen in dobre volje. Ostalo uredimo mi. Poturn, tam bo pokalo od zabave.
4: Kvalitetno in profesionalno.
5: Okraj vrata Vranešič.
6: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
7: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
8: Sadika na dom.si.
9: Akustični poletni večeri na terasi Hotela Dolenc. Vsak petek v mesecu juliju in avgustu. 9 nastopajočih, akcijske cene pijač in živa glasba pod zvezdnatim nebom. Se vidimo v Hotelu Dolenc.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
11: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
12: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Arso za vikend zaradi vročine za dele države razglasil rdeče opozorilo. Zaradi novega požara na odlagališču odpadkov v Mostarju evakuirali prebivalce. Vreme, predvsem v zahodni polovici države, še nekaj nevihti in kakšna ploha. Lepo pozdravljeni, z vami sem Anne-Marie Kekec. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za soboto izdala rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije, za nedeljo pa tudi za osrednji del države. Za preostali del velja oranžno opozorilo. Temperature se bodo lahko povzpele tudi do 35 stopinj Celzija, so opozorili. Na odlagališču odpadkov v Mostarju na jugu Bosne in Hercegovine je danes znova izbruhnil požar. Ker ogroža bližnjo naselje, so mestne oblasti odredile evakuacijo okoliških prebivalcev. Po besedah župana Mostarja Marija Kordiča obstaja sum, da je bil požar podtaknjen. V preiskavi zato sodelujeta tudi policija in tožilstvo. V parku vojaške zgodovine Pivka so ob 35. obletnici samostojnosti Slovenije in 20. obletnici muzeja odkrili spomenik generalu in pesniku Rudolfu Maistru. Predsednik vlade Janez Janša in predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle sta ob tem poudarila pomen ohranjanja zgodovinskega spomina in domoljubja. Slovesnosti v Pivškem parku vojaške zgodovine so se med drugim udeležili tudi nekateri ministri slovenske vlade, poslanci državnega zbora, predstavniki diplomatskega zbora, slovenske vojske in lokalnih skupnosti. Slovenski nogometni prvoligaš Bravo še naprej sestavlja kader za sezono 2026-2027. Danes je potrdil prihod 22-letnega vezista Jona Ficka. Kot so zapisali pri Bravu, je Ficko podpisal pogodbo za naslednji dve sezoni z možnostjo podaljšanja za dodatno leto. Ficko je nogometno pot začel v Domžalah, nato pa je igral še za Dob, Slovan in Primorje. V minuli sezoni je v prvi ligi Telemach za Ajdovce zbral 28 nastopov in dosegel tudi en zadetek. O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15, najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Iz dneva v dan bo bolj vroče.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Mi Slovenci!
9: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
10: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač z to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
11: Zastoj so na primorski avtocesti v smeri Kopra, in sicer med Kozarjem in Dragomerom, med Vrhniko in Logatcem, kjer je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, ter med Ravbar Komando in Postojno. Zastoji so še na štajerski avtocesti proti Mariboru od Zime do predora Pletovarje ter proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro ter na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski do predora Mali Vrh. Policijsko kontrola je v medijskih toplicah meri v smeri Izlak, ravno tako pa v Boštanju pri Sevnici v smeri Krškega merijo. Previdno, če ste na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih, pa nas obveščajte na brezplačno 08013-02.
12: Bodimo varni!
11: Tudi v Šentjurju dobrih 5:05. Dobrodošli v vulkanu sreče, v erupciji dobrega. To je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in zavedno skupaj. Rok Reže. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
13: Ej, Luka.
11: Ampak niso fajn tile prazniki med tednom?
13: Ja, spet imamo sredi tedna, sredin petek. V petek pa ne bo ponedeljek, ampak spet petek.
11: Pa kaj še hočemo lepšega sploh?
13: Res, dvojna doza veselja torej. In dva petka v enem tednu. Ma to si zaslužijo primerno glasbeno spremljavo. Vedno.
12: V

0: Kadarkoli slišim to pesem, takoj sem spet star 13 let in se kopam v bazenu s prijatelji. Kakšno moč ima glasba Drive-by, je bilo tole v ritmu pozitive. Dobrih 15, čez peto je ura in če še ne veste, kaj boste počeli jutri.
1: Imava predlog. Midva. Ja,
0: midva imava predlog in to takšen, ki ne vključuje nakupovalnega centra.
2: Gremo ribe prav,
3: si Zlatoroga v bluza.
1: Ja, no, če ne veste kam, jutri med 10:30 in 14:00 se dobimo pri domu na Uršli gori. Na vrhu nas čakajo glasba, športniki, druženje in praznovanje dneva državnosti.
0: Tako, kaj še češ lepšega? Nika Zorjan, Miran Rudan, vedri muzikanti bodo poskrbeli za glasbo, Jernej Damjan in ostali športniki za dobro družbo in za najboljše selfije.
1: No in prvih 200 pohodnikov pa na vrhu pričaka še osvežitev z Laškim 00 in to popolnoma brezplačno.
0: Tako, in ne pozabite, samo še dobra ura časa. Časa vas loči od današnjega zaključka Zlatorogovega ruzaka. Danes v njem blesti naša Nika Zorjan. Facebook ali Instagram v ritmu pozitive, tam samo komentirate ali všečkate video in že ste v igri za še zadnji tedenski osvežilni darilni paket Laško.
1: No, jutri pa od 9:30 do poldan naprej pri domu na Uršni gori.
2: Gremo ribe prav vsi.
4: V četrtek, 25. junija, ob dnevu državnosti, gremo na Uršljo goro. Z vami bo prepevala tudi Nika Zorja.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Nim za poletje Kalifornije v ritmu pozitive. Točno 20 jih je čez peto in čez nekaj trenutkov prihaja v naš ritem še okus Dalmacije. Sklapo, kam pa ne?
1: Ajča, volite, ajča, volite.
0: Obožujem to pesem.
2: Zato, ker včasih za veliko ljubezensko izpoved ne potrebujemo dolgih govorov ali pa dragih daril ali pa tisoč sporočil, dovolj so te tri besede. Ne?
0: Aj, če volim te.
2: Ja. To so takšne, ki jih razume srce, še preden jih verjetno dojame glava. Ne?
0: Točno to. Aj, če volim te čez nekaj sekund, pa Belinda Carlisle še pred tem. Za popoln užitek v našem ritmu. Vse to prihaja že čez nekaj sekund.
1: Tri strane svita in bo gubilo kot još uvijek.
3: Radio Krka. Krka.
4: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
3: 3, 2, 1.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno s funkcijami kar do 48% ceneje ali jedilniške mize in stole tudi do 55% ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Sadika na dom.si.
7: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
8: Novi glamping resort Dolenc v Novem mestu odpira svoja vrata. Dan odprtih vrat bo za vse obiskovalce potekal v sredo med 15. in 19. uro pri hotelu Dolenc. Vabljeni!
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Radio Krka.
11: Radio Krka. Dolinsko srce.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. V času Knobleharjevega so na menu predali kar nekaj novih pridobitev za škocjanske občane. Med njimi je tudi obnovljena cesta skozi Male Poljane. Trak so prerezali škocjanski župan Jože Kapler, Franci Matko, vaščan, ki je zelo zaslužen za prenovo ceste, ter Marjan Gornik kot izvajalec del. Gre za 2 dobra kilometra prenovljene ceste od začetka do konca vasi. Razširili so jo na 4 metre ter uredili odvodnjavanje z muldami ter jo preplastili.
2: To je Radio Krka. Dolinsko srce. Pogled v nebo.
3: Mislinja 29, Metlika 30, Velenje, Trebnje, Laško, Celje 31, Ptuj in Markovci pa 33 stopinj danes, vroče brez pauze do 35 stopinj maksimum. Proti večeru edino na zahodu lahko še kakšna nevihta nas preseneti, jutri potem jasno in še bolj vroče do 36 se pogrejemo, potem pa petek in sobota samo še višje temperature.
4: Skupaj v srcu in na Dolenjski.

0: Zastoj so na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Dragomerom ter med Uncem in Postojno. Zastoj so še na štajerski avtocesti proti Mariboru od Zime do predora Pletovarje ter proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. Zastoj tudi na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski do predora Mali Vrh. Ne bo škodilo, če ponovimo še enkrat opozorilo, v vseh zastojih prosimo, naredite in držite reševalni pas ter ne zapuščajte svojih vozil. Vozite previdno, če pa opazite policiste, zastoj ali nezgodo, nas o tem obvestite na našo brezplačno 08013-02.
1: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenska. Radio Krka. Dolenska v srcu.
2: Skoraj 5 minut čez pol šesto v našem ritmu in jutri bo eden tistih dni, ko bi bilo res škoda ostati doma.
0: Popolnoma se strinjam.
2: In to rečem jaz, ker sem po moje največji zagovornik poležavanja na kauču, kar ga poznam.
1: Zlatorogov Ruza.
0: Ja. Ampak jutri pa ne, ker jutri med 9:30 in 14:00 se dobimo pri domu na Uršli gori. Na enem mestu bodo Nika Zorjan, Miran Rudan, vedri muzikantje, športni asi in nova laško legenda Ivo Danev.
2: Tako, če zbirate žige za ambasadore Laško gremo hribe 2026, pa vas čaka že tretji letošnji žig.
0: No, če pa radi dobro jeste, pijete in se družite, boste tudi prišli na svoj račun.
2: Absolutno, danes pa še zadnji poziv za Niko Zorjan v Zlatorogovem Ruzu. Ruzaku, poglejte video na Facebooku ali Instagramu v ritmu pozitive.
0: Komentar ali všeček in mogoče bo današnji darilni paket Laško vas.
2: Jutri pa se vidimo na vrhu Uršlje gore. Gremo! Gremo v ribe
3: prav vsi. V četrtek, 25. junija, ob dnevu državnosti, gremo na Uršlje goro. Z vami bo prepevala tudi Nika Zorjan.
1: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Če danes prvi dan poletnih počitnic, pol dvomem, da bo po Sloveniji spalo prav veliko malih levov. Tight fit v ritmu pozitive, 20 minut do 6. In sreda je prvi dan počitnic. Priznajmo si, danes obstajata dve vrsti ljudi. Tisti, ki so se zjutraj zbudili brez budilke z nasmehom do ušes, pa tisti, ki so ugotovili, da imajo zdaj doma zdaj 1-2 meseca dodatne energije v otroški sobi. Ravno zato se mi zdi, da je poletje prav zelo posebno. Ne zato, ker je vse popolno, ker ni, ampak ker si dovolimo malo več. Malo več smeha, malo več večerov na prosto, malo več spontanosti. Če smo danes že začeli poletno zgodbo, jo dejmo začeti tako, da ne čakamo na pravi trenutek, ker se veste, kako je, ne? Ko mi se začne juni, že nekdo reče, oh, drugo leto moramo pa res več uživati, ne prijatel? Ne naslednje poletje. To poletje, stari. O naslednjem poletju sicer sanja Damjano Davidam, pa glede na to, da je to eno leto stara pesem, mislim, da je imel v mislih ravno to poletje, ki prihaja. Next summer prihaja, v nadaljevanju pa Meredith Brooks prav tako. Oja, poletna glasba v ritmu pozitive dviga vzdušje vsak dan v tednu. Naj bo sredin večer, po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Krka. Krka. Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Sadika na dom.si.
4: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
5: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
4: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
5: Od ponedeljka do sobote.
6: 34. kresna noč v Mokronogu. V sredo 24. junija od 19. ure dalje v kulturnem domu Mokronog čarobna predstava Noč kot pravljica. Od 20. ure dalje pa zabava pri Čakčevem domu z ansamblom Novi spomini. Programom za otroke in tradicionalnim prižigom kresa. Kresna noč v Mokronogu. Doživite magijo poletja. V nedeljo 28. junija Gabrje. Kolesarsko društvo Papež Gabrje Podgorje in Kolesarska zveza Slovenije vabita na državno prvenstvo v kolesarstvu. Dogajanje po kategorijah od 8. ure dalje. Razglasitev ob 18.45. Z nami bodo največji zvezdniki slovenskega in svetovnega kolesarstva. Se vidimo to nedeljo v Gabrju.
7: Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občin Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice, da je zaradi pomankanja vode uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenja bazenov. Komunala se zahvaljuje za razumevanje.
8: Radio Krka.
9: Skupaj v srcu in na Dolenskem. Radio Krka.

Radio Krka. Radio Krka. To je Radio Krka. Krka. Dolinsko v srcu.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo in občina Metlika sta z izvajalcema, družbama CGP iz Novega mesta in Litijskim Trgogradom, nedavno podpisali gradbeno pogodbo za obnovo regionalne ceste med Metliko in Drašičem. Projekt obsega gradnjo enostranskega pločnika ob regionalni cesti Krmačina-Drašiči-Metlika, od priključka za Veselico do konca naselja Svržaki oziroma Čurile v dolžini 840 metrov in obnovo vozišča od priključka za Veselico do priključne ceste za Vinomer v dolžini 2,9 km. Zgradili bodo tudi javno razsvetljavo in uredili avtobusna postajališča v naselju Svržaki. Izvajalec namerava dela začeti julija, zaključek pa je predviden v prihodnjem letu. Med gradnjo bodo promet občasno ovirale delne in občasne popolne zapore, skupna vrednost pogodbe pa znaša 3,3 milijona evrov. Od česar bo občina Metlika prispevala 420 tisoč evrov.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: V sklopu priprave regionalne celostne prometne strategije jugovzhodne Slovenije bo med 29. junijem in 7. julijem potekal niz tematskih javnih razprav. Njihov namen je skupaj s prebivalci, predstavniki lokalnih skupnosti, institucij, podjetij, društev in drugih organizacij prepoznati ključne prometne izzive, potrebe in razvojne priložnosti v regiji. Na 5 delavnicah v Kočevju, Metliki, Črnomlju in Novem mestu ter prek spleta bo posebna pozornost namenjena praktičnim izzivom in rešitvam na področju vsakodnevne dostopnosti do delovnih mest, šol, zdravstvenih, upravnih in drugih storitev, razvoja javnega potniškega prometa, povezovanja različnih oblik mobilnosti, cestnega in železniškega prometa, prometne varnosti ter prometnih obremenitev naselij. Na delavnice so vabljeni vsi prebivalci jugovzhodne Slovenije in drugi zainteresirani. Zaradi lažje organizacije so prijave obvezne. Prijavnice boste našli na spletni strani Razvojnega centra Novo mesto.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Teden kultur v Novem mestu je še enkrat pokazal, da festivalski slogan Več je kultur, večji je žur še kako drži. Ekipa Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je od ponedeljka 15. junija naprej vsak dan obiskovalcem ponudila kulturne večere, od Afrike prek Balkana do Južne Amerike, ki so enotno promovirali večkulturno bogatstvo, spoštovanje, strpnost in solidarnost. Tradicionalno so festival zaključili s petkovim žurom vseh kultur, ki je v dobrih 3 urah na osrednjem novomeškem trgu obiskovalcem na kar 21 stojnicah brezplačno ponudil dobrote približno 17 različnih kuhin sveta. Večkulturne so bile tudi spremljevalne ustvarjalne delavnice, na in pred glavnim odrom pa smo si lahko ogledali več kot 20 plesnih in pevskih nastopov. Ekipa omenjenega društva medtem ne počiva, ampak že vabi na julijski otroški svet, mesec dni ustvarjalnih delavnic za otroke, ki bodo letos potekale v atriju gostišča na trgu.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: avto na tehnični pregled na Autolajnu Krško pripelji in se v Ilirija Resort Biograd na moru odpelji. Več o nagradni igri na autolajn.si.
1: Sadika na dom.si.
2: Mobilni paketi Naj že od 10,99 evrov na mesec.
3: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
3: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: Radio Krka.
6: Pod dolinskim soncem.
7: Pozdravljeni v oddaji Pod dolinskim soncem, kjer se čas za trenutek upočasni, zgodbe prostora pa pridejo do besede. Dolenjska, Bela krajina in Posavje niso le krajina zemljevidu, so pokrajine spomina, dela, običajev in ljudi, ki so skozi stoletje oblikovali našo identiteto. V oddaji odkrivamo naravno in kulturno dediščino ter spoštovanjem do preteklosti iščemo navdih za prihodnost. Vabljeni, da se z nami podate na pot pod dolenjskim soncem. Tokrat se odpravljamo v Posavje, v eno najlepših grajskih stav po Sloveniji, grad Brežice. Na vzpetini nad levim bregom Save stoji mogočen grad, ki že stoletja bdi nad mestom Brežice. Danes v njem domuje Posavski muzej Brežice, obiskovalce pa najbolj navdušuje znamenita Viteška dvorana, ena največjih baročnih umetnin pri nas. Z vami sem Anja Ruprčič.
6: Najlepše je pod dolinskim soncem. To je Radio Krka.

0: najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Zgodovina gradu sega daleč nazaj, najverjetneje v 12. stoletje, ko so ga za obrambne in upravne namene zgradili Salzburžani. Ob gradu je sčasoma zraslo tudi mesto Brežice, ki je mestne pravice pridobilo leta 1353. V burnih stoletjih je bil grad večkrat poškodovan, požgan in porušen. Posebej nemirno je bilo 16. stoletje, ko so območje pretresali turški upadi in kmečki upori. Zato so leta 1529 začeli graditi novo renesančno utrdbo, katere mogočna podoba se je ohranila vse do danes. Ko so nevarni časi minili, je grad prešel v roke plemiške rodbine Atems. Ti niso več potrebovali utrdbe za obrambo, temveč udobno rezidenco. Tako je grad postopoma dobil razkošno podobo, ki jo občudujemo še danes.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem.

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Pravi biser gradu pa je brez dvoma Viteška dvorana. Gre za največjo v celoti poslikano baročno dvorano v Sloveniji in eno najlepših posvetnih baročnih notranjščin pri nas. Nastala je v začetku 18. stoletja po naročilu grofa Ignaca Marije Atemsa. Poslikal jo je izjemno nadarjeni slikar Frančišek Karel Remb, ki je imel komaj 28 let, ko je ustvaril to mojstrovino. Ko obiskovalec stopi v dvorano, ga obdajo prizori iz grške in rimske mitologije. Na stropu in stenah so upodobljeni štirje temeljni elementi sveta – voda, zemlja, zrak in ogen. Freske ustvarjajo občutek, kot da se prostor odpira v neskončnost, zato marsikdo nekaj trenutkov preprosto obstane in občuduje umetnino nad seboj.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Najlepše je po dolinskim. Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Danes grad ni le spomenik preteklosti, ampak živahno kulturno središče Posavja. V njem že od leta 1949 deluje Posavski muzej Brežice, ki obiskovalcem predstavlja bogato dediščino posavskih ravnic, gričev in ljudi. Viteška dvorana še vedno opravlja svojo plemenito nalogo. V njej potekajo koncerti, razstave, kulturne prireditve in celo poroke. Tako prostor, ki je nastal pred več kot 300 leti, še danes združuje umetnost, zgodovino in ljudi. Morda je prav zato grad Brežice nekaj posebnega. Ni le zbirka starih zidov in predmetov, temveč kraj, kjer zgodovina še vedno živi in pripoveduje svojo zgodbo. S tem se današnja oddaja Pod dolenjskim soncem zaključuje. Upamo, da vas je zgodba nagovorila in vas morda spodbudila, da na domače kraje pogledate z novimi očmi. Vsak običaj, vsak kraj in vsaka pripoved so del mozaika, ki ga je vredno ohranjati in spoštovati. Hvala, ker cenite dediščino prostora, v katerem živimo. Naj vas poče naprej vodi Pod dolenjskim soncem. Do prihodnjič, ko bom z vami Anja Ruperčič.
0: Skupaj smo bili Pod dolenjskim soncem.

0: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dcminusbled.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Sadika na dom.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
4: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
5: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Odsev kulture.
1: Dobrodošli in lepo pozdravljeni v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. V Črnomlju ta teden poteka 62. jurjevanje v Beli krajini.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: V Črnomlju se je v ponedeljek zvečer z etno predavanjem Kolo in ali Polka v Črnomalskem gradu začel najstarejši slovenski folklorni festival 62. jurjevanje v Beli krajini. To bo vse do nedelje postreglo z različnimi koncerti, folklornimi nastopi, sejmi, predstavitvami in drugimi prireditvami. Glavnina dogajanja pa bo konec tedna. Do nedelje si bo na različnih prizoriščih mogoče ogledati številne nastope folklornih in drugih skupin, se preizkusiti v peki belokranjske pogače in črnomalskih prest, poskusiti različne kulinarične dobrote ali si ogledati katero od razstav. V torek zvečer je bil med drugim na podestu ob reki Lahini kresni večer. Danes v Jurevanski dragi poteka srečanje otroških folklornih skupin Bele krajine, kateremu sledi glasbeni program, jutri pa bo tam celovečerni koncert ob dnevu državnosti.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: V petek, soboto in nedeljo bo Črnomelj predvsem prizorišče folklornih skupin. Predstavile se bodo številne belokranjske skupine, ki ohranjajo in razvijajo lokalno kulturno dediščino, pridružile pa se jim bodo tudi folklorne skupine iz Madžarske, Severne Makedonije in Argentine. Madžarski ansambl Somogi iz Kaposvara je eden najpomembnejših folklornih ansamblov na Madžarskem, predstavil pa bo raznolikost plesnih in glasbenih tradicij Karpatskega bazena. Makedonski ansambl Orce Nikolov iz Skopja, ki deluje že od leta 45, pa bo prikazal avtentično makedonsko folkloro. V soboto popoldne bo v Jurjevanski dragi potekala povorka godb. Ob 160-letnici godbe Črnomelj že dopoldne pa bo črnomalsko grajsko dvorišče prvič gostilo svetovno kuhno, kjer bodo obiskovalci lahko poizkusili jedi iz držav gostujočih folklornih skupin. Prireditelji v času festivala obljubljajo znane skupine iz pop in narodno zabavne glasbe. Med drugim bodo nastopili Alja in band, ansambl Saša Avsenika, Teo Kolori in Momento Cigano, Bipop in Šankrok, s katerim bodo v nedeljo zvečer tudi zaključili enotedensko dogajanje. V času festivala pa bodo odprte tudi razstave v gradu Črnomelj in mestnemu muzeju Črnomelj. Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture, kaj nam prinaša jutrišnji skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

0: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
1: Ti imaš zobni aparat?
2: Ja, zakaj?
1: Pa saj se ti sploh ne vidi.
0: Invisalign nevidni zobni aparat. Diskretna rešitev za raven nasmeh brez kovinskih nosilcev. To poletje 10% ugodneje v dentalnem centru Tatalovič.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premierjem. Grozno bo. Pirc Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Junija ob 20. ne boš v Poturnu, te damo med pogrešane. Gasilska veselica, bogat srečelov, mrzla pijanča in rambari uživo. Pridi lačen, žajen in dobre volje. Ostalo uredimo mi. Poturn, tam bo pokalo od zabave.
1: PVC okna.
2: Okna minus branešič.si.
3: Ko stani viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
3: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Od ponedeljka do sobote.
5: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Radio Krka.
8: To je Radio Krka.

0: Prva ponovitev. Krka doma. V Mirni peči se je v nedeljo 21. junija sklenilo tridnevno praznovanje 27. praznika občine. Med petkom in nedeljo se je zvrstilo kar 14 kulturnih, športnih, družabnih in slovesnih dogodkov, ki so privabili številne obiskovalce iz domačega kraja in širše okolice. Župan Andrej Kastelic je po koncu praznovanja ocenil, da je bil praznik zelo uspešen.
1: Ogromno ljudi je dalo tukaj veliko prostovoljnih ur, tako vsa društva, tudi posamezniki, ki jih mogoče sploh nismo imenovali, so veliko naredili, da so vse prireditve lepo uspele in verjamem, da so vsi tisti, ki so bili tukaj, odšli z lepimi spomeni in da se bojo tudi v Mirno peč radi vračali.
0: Na slavnostni seji je naziv častnega občana prejel monsignor dr. Andrej Saje. Plaketo občine je prejela Jelka Krivec, županova priznanja pa več posameznikov ter podjetje Brinox za prispevek k razvoju gospodarstva in lokalne skupnosti. Župan občine Brežice Ivan Molan se je na mejnem prehodu Obrežjem srečal z ministrom za notranje zadeve in javno upravo Francijem Matozem, državnim sekretarjem na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo Francem Kanglerjem in vršilcem dolžnosti generalnega direktorja policije Danielom Lorbekom na temo ilegalnih migracij in zagotavljanja varnosti v občini. Župan je delovno srečanje predlagal zaradi ukinitve kontrole na meji ter želel slišati pojasnila, kako bo država v prihodnje zagotavljala varnost občanov in učinkovito varovanje meje.
2: Moram reči, da sem zadovoljen, da sem od ministra dobil zagotovila in pa seveda od šefa policije, da se s tem za naše krajane varnost še na nek način povečuje, saj policisti, ki so bili na kontroli na mejnem prehodu, bojo se taj izvajali kontrole tudi znotraj ob zeleni meji, in seveda na tak način zagotovili našim občanom še naprej varnost, kot si ga zaslužimo.
0: Vreme za regijo. Kakšno vreme nas čaka na Dolenjskem, pove Timotej Kozel z Agencije za okolje.
3: Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15, najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj Celzija. Obeti, v petek in v soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Iz dneva v dan bo bolj vroče.
0: Krka ogeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka ob enih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

0: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Glamping Resort Dolenc. Razkošje v objemu narave. 18 sodobnih apartmajev in premium enot s savno in masažnim bazenom. Več informacij na recepciji Hotela Dolenc.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Radio Krka.
3: To je Radio Krka.

0: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me.

Akustični poletni večeri na terasi Hotela Dolenc. Vsak petek v mesecu juliju in avgustu. 9 nastopajočih, akcijske cene pijač in živa glasba pod zvezdnatim nebom. Se vidimo v Hotelu Dolenc.

Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si

Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si